0: si hastak. Chka ko hoba riu ko wiri ko honik, e riu ko wiri loko kebal kush, e chka ko hoba riu ko wiri e yebal chrechri ko lotahim. Ri Dios manguyo om ta chuachri oyowal, chane uhu ya om arishka karik ri ko lotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malakto ob, chkechri uh, arech punetane uh kasalik, on uh warinak. Ri uchi uch asalikri shukriare. Rumal kueri, tahoshek chekia ichokab chrech rub ilom takiwip. Echekia kambal takno chiwach, hehaski banchi ukamikri. Kata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, rike chakunik, ekekos chisholri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach rehaushel. Echeri ek ilik, chrechri mang utstah. Chei wilih, ruksib alah logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemankot hun kutsalih, ukashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak el chishki kotok, kas chichawruk ri Dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel, miwetzelahu wachri jetaku sipanikrik ashem utzich ri Dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri uts. Chikolo iwip, chikila iwip chrech ronohel itzel. Kas chi shut yoshirisahba, ri udios, ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ush labal. Ri uk ushi wanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, Rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanawna weri. Achalashik, shokuhe chishchawok, chitapak wichrechri Dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel wanima, kintachi wech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hehasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo op ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri uch konimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, E pari itzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narib, ri sukilalaj ukat baltzih ri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutzilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ihihem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach رك هنك أشكاليل تبقى إيش تبسق نخ كتاسا بناق شريش ريو قهيل ريوجو قبري خوشيل عريتك تيك بينا باري هنك إيه تيوك أميكنا ريو قهيل كوكري أوتيوش لختك وينك يارش نيم كيل ناوي كمان كنوخل ريش كهون شريش رياره كاتكوري ريش شيش كهون شريش ري قطيخ ريو خينا كوري باوي هنك إيه ري رك وويتشو مانك ري شكوخه ريو Kuchau piwi rukri Dios paro nohel kahbal. Arech rere utskuban chwech pari usik inik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal rukri uchuk abriare. Arech ri ish kiban ri utsil ekas ish sakak pari kohonik. Shahekuri rumal kueri ri ubiri kaosher Jesus ke kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal riare. Jehás ricrach riuto cóprica Dios, eri jauxel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde jauxel Jesucristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach jojuntak, ukalejizabal uwach ri uxlabshel. Chuwach jojuntak tzig, Ong chuwach hong wuchz ibam chikisik ish huwach ekib ishik chikich uch. Eche rumal ri ish kichomak chiri uk ich ri hawshel shas petinak chik. Matbak ohon winak kish subu wik. Pachun khas huwach ne, chushena kanak. Kpak chish nari ikoh bal. Eko kalachisak narib ri itzela lachachi. Ri ukohol ri sachipal ib. Ri hun chiare ri ikulel. Ri kuwal isak narib. Huir nohel hasuwach, chiruk amri ubiri Dios. Onro nohelik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekukut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimo winak ri are, kamikri, arech kasku kali hesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech, kukutripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk izna tzihpuwi, are takchiku kalihesakna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, Ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib. Rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahtzih. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ri dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Atekuri, Rumalweri, Kbana atoch tzih pakiwi konohel ri manshkahtak shekohon shrech ri sakalak tzih. Shane, areshkah huwach ri itzel. Ri uch, rachawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, Rumal ri achawshel, Rumal rech che ri Dios, che pari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak Rumal ri ushlabshel, Errumalare, kutioshri sahri ikohonik pari saklaktsir. Shishusik ik chrechweri, rumari uslakatsir. Arechkishkowinchech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kukri uk. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikatsavibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo. Ri Dios katatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lahtokob. Ukubizam kakush, paranuhel ih, uhu yom ri eye balchkech. Kukubizak bari ikush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik. chichau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotach pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatahtari kohonek, chkech konohel riagwinak, katekut, riahaushel, Riare mankuk esto riutzir. Riare kaskuyanari chukap e kaskishuk olna chuachritzel. Katekuri riuh kakubam rekakush chrech riahaushel. Utsohik ibashik kabanom. Chironohel rekastakuwach kuhtakan chiwech. Riish tahin kibano echikibanawa. Kakubam kakush chiare riahaushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari lokakebalu kuishri Dios e kapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari ubiria haushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarem bem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, cheri ish rachaushik kitakehri pe. Hechas shqaban riuch, che man shaqta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, man shaqta loq, shiata khun qiwa kuman riwinak. Shane chi baqih chi chaqab, chuk chakunik. Shqa koho qa chuqab, e shuk kosik, arich man kota khun gwinak chi shol riish, chi kohun khasu wach kuya chqech. Riuch taqal chqech, yatal chqech wari, kate kuri, arik qaq che, kakakot chi wach shariuch, Ukambal noch chiwech, arech kuhiteren bej. Katekuri, aretachi uk ochi shol, uk oiwuk, ri uk shkia wepishap chiwechri, wek ohunwinak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uk, shkatara kanil, shkatau tihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri. Ronohel hasu wach kio ke ilchrech. Pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagou rikigwaki kitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohung winak che mankunimak ta we pishap, kapir chi wech pa we wukri. Chitz ibahri ubi, e arech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banu gikuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, ri rakaushel ri hamaril, kyo ov ri hamaril chiwech ronohel ik, e paronohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutzil iwachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab ri in, In Pablo, areguari retal nukab, chikuk otro nohel wuk kintz ibah, hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, Rumal ri utakanik ri Dios, ka kolonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che kastijo al cual parikohonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech e nikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan takzih. E mikohon chrech nikah tzih, che ehos takzih, e mikohon chrech nikah mayirk ichsak, che man kot uk isik. E wari shas shui kupan kesh, e man kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlach anima, petinak pahun utzlach chomanik, epajun qasti halaj kohonik enika huinak cheman shekanaht kan paweri shekaj panika hostaktir ri eare kikichomarche enim taq aktir chre chri pishab kategori manketam tari hastaq kikibih eshokhe manketam tari hastaq che eaktihab chrech khinakut riu qetamchik chri pishab shas utswi we utsu kohik qabano kategori qaschnatakh bachqech chri pishab manshmantakh rumal kechri eustaqwinak shanish banik rumal kechri man erimaneltakh eri eachchohab rumal kech chri man ke kohontakh ri eachmakip ri eare cheketsela huachri tiosh eri dios ri eare chekikigmasakh rikinan kitat ri eare che ekamisanel ri kemakun rukachi ishok ri eare chekeki kayigri winak ri ehostak winak ri eare ri makekohontas chrech ri tzikh kutik ri tzikh che utz chunuach ri utzlach tzikh rechri uqichir ri dios che ri eare utzlach ubantachik ri tzikh che shia chwechri in kimal tioshin chrech ri eare ri shia ou chwechri in ri nuchuqab ri eare che eare ri Cristo Jesus kahaushel che in utz shin rilo eshilusik ich arech kinoshik in rachchak riin che oher kanak shin bihri itzel puwiri dios in banal ke shrech ri komon tiosh in bilre ri itzel puwiri tiosh lach kategori riin shkuita huwach ri numak rumal rech cheri in manwetam tak ronohel ri shin bano riin in kashlan lach winak chuwach ri kohonik kategori ri usipanik ri kahaushel Si balakh kohi wi wuk riin eshukhe khiriri kohonik eri loqoqeb alkush rechri Kristo Jesus qassigna kot we tsihri eshastaqalik kamuqab we khik bashikub ishik ri Kristo Jesus shpepawe uachuleu cheki koloshikri eakhmakib e inri innabe chkechri eakhmakib kategori weri in shinraq koi balnumak werish pantakhik Arechchi pariin ko qalahisag naberi u kochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut balchikiwach konohel ri chirahawshikwi cheke kohonach rechriare. Arech kokohi ri hunalikalakik aslemal. Chrechri ahawinel chechri ahaw chubeqih chubesak. Riare chekasih Dios. Rimankilitaktah. Riare chishuwi hunchi Dios. Chrechriare utzalaktaktih. Chechare riqihil chubeqih chubesaq amen arewa wetsihri cheriin kimih chawechriat at timoteo chat walqual ritsih shibishpawi che hunam benaqruk rikitsihri eqashal taqutsihri dios ruksi wetsihri utsalakhbari choq chabana qaschaqiqeba awuk rikohonik eri utsalakh chomobal ekonikakh che rumal che mangshikik oltaweri kuk Shkibani tsel pariki kohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro. Ri eare. Che shinya chechri satanas. Arechk ketamah che man kikibihta chikihumuli tsel taktzih puwiri dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Riin. Nabe. Arekas kinchilbeg. Che chiwech kas chitaba. Echishchaw ba rukri dios. Qaschitsonoq ba chechri dios. E qaschishmaltyoshin chechriare. Rech toqob isbal kiwach konohel riwinaq. Pa kiwiri e ahawinel. Pa kiwiri ko kikowine marech. Kukuhi khun khamari lalak. Qak asleman kuk. Ruk tabalalak asleman rukri dios. Eche qastakal chqikri uj. Aregwa weri. Ri qas uts chuwachri dios qahawshel. Ejewari qas urayibal riare. Riare, krakhkuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari saqalaktsig. Rumal rech cheri dios, shahun chi dios, e shahun rik chao paqawiri uj, ujwinak rukri dios. Chareri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arechun tokbal kech konohel riwinak. Arewari utzlak qatbal tzig, chrih chipawe ukamikri. Echrechweri, Riin shino kisash inaktih, ein apostol. Riin kimbih risaqalaktih, משאתה אימן על ציח, ראיני נחתיך צ'קט שימן אי החודי אוסטח, שיפרי כוחוניק, אי שיפרי סקלח ציח. עתה קורי, ראין, כינוח צ'צ'י נמלך כנוחל ווינק, צ'צ'או ברוק רדיוס, פרה נוחל כל בל. אי צ'קי וואלי סחבא, ריקיקב צ'קח, אימת בק אורי אוי אוואל, אירי צ'אוך. ראי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קציאק, אי קיקינה קיב צ'רי וויקיק קיב, אוצו קוליק קיב רוק ריקציאק. מקיב הצ'וך ריקיווי, רוק קנטק פוק. און רוק חליקה לך תקבח. און רוק אוצלך תקבח יו. שני צ'קציאקיך קיב, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיב, צ'קי צ'קון פרי אוק אסלמל רדיוס. ארי תקצ'יק יארי תיכוניק איב, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ואין מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקודון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חום פישה צ'צ'רי אצ'י. שסרחאושיקוי צ'רי ירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן רידם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטי קורי, מנגרת הרידם שסוביק. שני הרי רי שוק שסוביק, אשו בן רימה יטלתך. קטי קורי, רירי כקולתך נרי, רומל רצ' קושיק ננשל, ורירי כוווני חריב, אהו אקקנך פרי כוחוניק. פרי לא קוקבל כאוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחי, ריחון שקרח קובנך יוק, ואווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'אר הצ'חיל שחון אישוק, מן סיבה לך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אווי קרי רחאושיק, אוץ קוק ריווינק, אוץ קי קולשיק ריווינק קובנו, קקווין שאו קוטיק ריציח. מן קוטיח תרי המחה, מן אחצ'אוך דח, רחאושיק צ'קמל ווינק, אך צ'קול ריוציל, מנגרית כולו קוקר ריפוק, רחאושיק צ'אוצלך אך קטל ציח פרי רצ'וץ', אקובונו צ'רי אהר על כואל, כנימן צ'רש ריוציח, חצ'רי תקל צ'קיח. רומל רצ' ויחון, מקות קטל וציח פרי רצ'וץ', לק קווין קורי, צ'צ'ופניק אוץ, קוק ריקומון רצ' רדיוס. רחאושיק צ'רי ירי, מנחונק אקווינקט פרי כוחוניק, רומל רצ' צ'ווחרי, ונרי נימל כקווין צ'רצ' ירי, אריירי כבי פרי וקטבל ציח ריק אשתוק. שוקוכי, רחאושיק צ'רי מנעק עוד הקוק, עוץ קיקיל ריירי. הרצ' מנגי צלח תאוואץ' אצ'רי ירי, מנקצחת פרי חטח כאמבל, קוקוך ריק אשתוק. רי אדיע קונוס. שוקוכי, רחאושיק אהוץ תק אצ'יחב, קיקי כל קיציח, מנקי קיציח תסיבה לך המחה. אמן יצל תך קיקיבן, שאוצו קושיק ריפואק. צ'יקי קולו ברי אהואטליק, רצ'י כהוניק פחון אוצלך שומבל. נבא, אוץ קיליק נרי כבניק, קטקורי, ומנקות חון יצל קיליטך צ'קאץ', קיה ברי צ'קאץ' ריצ'ק רצ' דיאקון. רי אי שוקיב, שוקוכי רי אי ארי, רחושיק צ'י אוץ. מקיביך רי צל ציח פקיווי ריווינק. שוקוכי, מקיתיך סיבה לך המחה, פרונוכל מקיקש ברי קיציח. רי ידיע קונוס, רחאושיק צ'שחון רי קישוקיל. אהוץ לך קטל ציח כקיוון צ'קישול רי ארל כואל, אפרי קצ'וץ'. רי אי ארי, צ'אוץ כקיוון פאווי צ'קרי, קיקיצ'ק חון אוץ לך קוליבל רי, אקיקיצ'ק קיצ'וקאב רי, פרי כהוניק צ'רצ' רי קריסטו חסוס. ארי תקצ'יק אינציבה חורי, שס ויימוי, שאני נקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וקים ביתחק, רחאושיק צ'רי עד, אהוויתם ריקס עוץ כסלמל פרי רצ'וץ' רדיוס. שיערי ריקומון תיוש רצ' ריק אסליק דיוס. שיערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק הלחציך. חינה קורי, נמלך ובנתחי גוו ריאו ותליק צ'רצ' ריוק אסלמה שיק רדיוס. שקלח יש השיק פרי בקילל. שסוק בשיק פרי ושלב של. שליטה הוואש קומל ריאי אנחליפ, שיהו בשיק צ'קאץ' ריחי תק עמק, שכוחון ריאו עצ'ולי וצ'רץ', שיקיק אשיה נמלך וקיחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ריאו שלב של סקלח ובשיק קוביך, chepariu isbali riwachuleu ekonika huinakri chekikipakchihna uwachrikohonik ekikihat ihna kipri rukhostakushlabal eruktakutsihrik ashtok romarreche utskikitari rikitsihrike kiparaktakuinak chetikomri kaklachich parikichomabal wewinakri kikikilrik ulanem kikikilri retakwa cheutihikri shpan romalri dios Yarech ruk maltioshibal chechri dios kikitihri ekohoninak eriketamri sakalaktsih Rumal rech cherunohel rigastakshuban ri dios chas utskwi eyatalik ktihik weriwinak kutih ruk maltioshinik riutsih ri dios erichawem ruk ri dios arektiosh risan rech weri weriat kakut werich kiwachri echarashik riat atkhun utslakh rakhchakri Ri Cristo Jesús at sukumri rugritsih rechi kohonik erugri utslachtsih cheriat aternebem hehas at khun utslachti hoshel chigisholni malakh konohel katekuri rihetaktsih che rech we uachuleu erihetakh molomtsih chekechri rihtak chuchuib chabaktsih ba uach chakohoba achuqab parik aslemal rugri dios Riu kohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik asleman rukri dios, uts shrech ronohel, rumar rech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rech we uachu leuri, e hunk asleman che kpenari chuek kabih. Qasihna kut we tzihri, shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukap rumar rech Chekori qeyeban chrihrik aslik dios, riare che colonel chenima la conogel, e are si balak colonel chkechrike kohonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bajun, chikritzalaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichrike kohonek. Rukriatzir, rukriak asliman. Rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiare takchi maha kinopona uk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, echakutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rishyatak chawech rumar ritzih, rechun kashel utzih ri dios. E rumal cheri ekarihab, Chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts atbenak. Chawila awibat, ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehumbere, rukweri, kakolna awibat ri, ekiakolri, ekikitariatzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabun bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakeb o shib tzih chrech. Hacha chrech hun tat shel. Echkechri ea kohol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rih tak chuchuib. Hacha has enana shel. Echkechri alitomab. Hacha has ea wanab. Paronohel sukil. Nim tia wilawi ri ea malkan tak ishokib. Ri ina rekin bih. Ri ekas malkan. We hun malkan ishok ek oral. Ong ek orri takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamah uk aslemashik ri dios. Nabekuk ri ekachalal. E chiketamah ba utohik chikech. Ri ekinan tat. Ri shikiban che kik iyisashik. Ri eare. We ri utschuwach ri dios. Katekuri. Ri hun che kasih malkan. Emang ek otachira chalal. Riare kori reyebal chrih ri dios, echipakih, echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshwi kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, Parochoch riarere, shupakchihnak uri, ri ukohonik esibala hitzel china chuachhun cheman kot ukohonik pareki hukatri emalkanib shuik tsibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab eche eri shokil shahun chi achikanak rakhawshik cheriare kukutu che uts shubon pariuk asleman sheuk eisah ri erar utskik ulashik ri gunakupanom sheuchak ri etioshlak takwinak shubon ri utsil chikech ri winak chekirikomik esh e utsuk asleman paronohe ri emalkan che maha erihab matzibak kibi chikishol ri emalkan rumalrech ri eare aretak chikipe chikech ri nikahtak kire ayibal chekukulelah huach ri Kristo ri eare kakakke kulichi humul shahekuri kokat baltzik pakiwi rumalrech sheman shikik oltak ri shikiyak itzik chrech nabekanok katekuri aretak chikmak otchun has huach kikibano kebe paronuchel takha eman shuitak cheman otchun has kikibano שני שוכחק אוק צ'אובניק סיבלח ציח כאוק צ'רילק את צ'אונימיק קיפ פרימנקות הקאץ' צ'אץ' כאוק צ'אובישיק ריחסטח צ'מנעוצטח ריאין הרי כוח צ'רי אמלקן צ'מחה אריך צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל צ'כוחי בה קלקואל צ'קיבנה בה קטבל ציח פריקצ'וץ' שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קובי חונציח פקיווי חינקות, אק או איך אוכונצ'ק, צ'אק או צ'ירוק ריסטנס. ואק אוכון אישוק, צ'אק או אוכונק, קטקורי, כאוכון מלכן אישוק, צ'קישול רי ארצ'לל, צ'צ'ופנה רי וציל צ'רש רי ארי. ארצ'מן קויית חון איכן, צ'קץ' רי קומונטיוש, אישחרי רי קומונטיוש, ככווין רי, צ'קילישיק רי קסטיחי מלכנים. רי אקר ריחל, צ'אוצו בניק גיבן רי גיצ'ק, Utsri che eare kamul ki tokbal ki giriqo. Echechweri shasare e naperi ki giriq kesh are takchi ki kiya ubishik e ki gikut ritzik. Ritzibatalik hewan e kubik. Makokbatza pibaluchi ri amagwa kash. Che kupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rakhawshik che kori tokbaluchak. Chakohoba ritzik ki bish puwihun karikhal. We ekep. Ong eoship winak kebinik. Ri eare, che kibish ritzik pakiwi, che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Kristo Jesus, e chikiwach ri eustak angelip e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makohak ab puwihun winak. Chakolo awib, emaya awach ruk riumak hun winakchik. At chakcho huk olik awib chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak eho hun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimak eho hun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik. Shas kilitak wiri. Katekuri, wik ori mang ustak kakabano, mga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riyak o kahaw chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, Rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibana. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rajaushik cheri at kaya ubishik e kakutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih e makakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rikberuk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mangkotu nohbal. Shani ari kutsukuh nik ahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuh richoh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal po wiri winak. rini malaktak chok cemang otuk kisik. Ewari ciket wiri winak cemang ustak kicoman balik olik. Echirimang ek otapari sakalak cik. Ri eare kikicomak cerik aslemanik ruk Dios syarech cakoh pekre. Henakut rik aslemanik ruk ri Dios usri cerech dihun winak cemak rakta cinim khastak rech cuwach rik olik. Rumal rech ceri uch mang ot hun khasuwach shakak amulak cuwach wewech ulew. Shokuhenakut mang ot hun khasuwach kakak ambi wa cuwach riare. Wek okawa, wek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, siarek kak osibalak kikinomal, kitsak pari itzel, parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, ke uk amaubi, ri winak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, are ri lokok ebal kush chirih ripak, ek okhun winak, che shikilokok eh ripak. Nakhshebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Katekuri riat chiatachi atrechri Dios. Chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotahri sukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokokebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richo chrechri kohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibar yatsik shirik chikiwach sibalak winak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak asleman nimlak konuhel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chepatakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo barip ishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk ala hisanik riqahawshel Jesus Cristo. Hun ala hisanik che shaskuk utwiri, patak riqih, che chikom kanak ri utslak rech. Eri shakhun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuwiare che kohun alik alak uk aslemal. Riare che kopahun saqil hawi, man loqtak kuya kbewi hun. Che mankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak kirilo chechriare riqihil. Richuqab alil, chubeqih chubesak, amen. Chikech riqinumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, chiman kikibanta qatbal tzih pakiwi rienik ahchik, chipari kibanta kikulok ri eare. Man kikikubata kikush chrech riqetak inumal, chikikharubik. Shanare chikikubak kikush chrih ri Dios. Riare, Che sibalak kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Che qinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemak ba uchachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri kekowinari kikilok ri hunalikalak asleman. Ayum. Timoteo, kasba chak olori uk olival ri tzig, chakilaba awib chrech ri shak tzig, cheman rech tari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chech ri kulelan tzig kupan ri man tzig tak nohinik. Ek one e gohun winak, che shikiyakan ri kikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chokuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechri in kinyao pishek ri chinik, rechk aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalak walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrech ri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aretak chi, chipak ih e chichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretak chi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kin wak katingwil chi humul. Arech kin noh chrech sibalak kikotema. Ri in, King mayob chachri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube rikohonik. Chenabesh haki par ranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri ri inkinta chawech. Chakohoba achukab. Chupamri usipanik ri ushlabal. Che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutsi riqahoshel. Che keyana ubishik. Ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba huk parikesh rech tokebisbal uwach riutz lakzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lakzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalika lak aslemal rumal ri utzalakzih. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzih ri. Hechasin akhtakon tzih, in apostol, e in nimalakhtih chrech. Rumal kuwa we ri, riin we tamuch ikhik wek esh ri. Katekuri, riin manging isht rumal we ri. Rumal rech che riin qas we tam hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri king chomach, cheriare, kuin re, huk olri nuk olibal, chika parehun ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir. Puwiri kagahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rugri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hegelwi, huk riuk. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, honohel chingip achir, ech kisholri e areri, kori fijelo, ri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echikiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasir, Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri riwinak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uchohishik shubano hejas kubihtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech rihunak chak chesibalak shakunek. Chachop oba ri gastak cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanari arechri atka chob ronohel weri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh, chihacha in hun ahbanalk esh, inkopache ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopache. Rumal kuwa weri, ri in kin qi ronohel kesh, رشت قبیسبال کیواچ کنو خیری اسیکیم آرچ شوقه کوری کیلو تخم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ اخیل قصیخ نکود و تیخری وری اوخ شوخ کم روک ریاره شوقه کوری قاک اسلمان روک ریاره و روک قچوقاب کخ کنخ کن روک ریاره شوقه اوخ خاوینل ری روک ریاره وری اوخ کقاپاق چیخ ریاره شوقه کخو پاق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کبان که پریو چیخ رومال ریچ چه من کپاق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خمول چی کرونو خیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کخیوی ری چوخ روک تقری چیخ چه شوی کوین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونو خیل آره چ ریات قص ات اوچ چوچ ری دیوز ای چه ریات من کت خون خسوچ چه کرسا حک اشبال شنی قص ات خون اوچ رخچک ری چیخ چه سقلخ چیخ ریتیخ چه من کت اوچولاخ روک ری قاکوخونیک چه باقچیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری من که اسلمال تروک ری دیوز کاته کوری ری کچیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیل ریچ ری قدسو مال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک اوچ کچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تقچی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شاخه کوری شکیبن که شره چری کی کخونک ایخ خون تقوینق کاته کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیمه لخود چوقاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایو وینق ای چوپاق چیخ با او بک ری چل ری وینق چه کوبیخ ری او بی ری هاوشیل بخون نیمه لخا ما شوی دکو قن پاق تق کلبال ری اون سق وقت کل بال شانی شقوقه کوخون ری چه کل بال اون شقال کل بال کونیک آخری کوکیساش چه خستق چه نیمالخ تق اوبان تقیک ایک اوچینیک آخری چه کوکیساش چه چری تاقی بال قد سیلال خینا کوری وی خونوینک مکات خون مکاخ کوبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چوچ ری خاو ایشاس اوچگوی ری چریچ رونو خیل چاک چوچ ری اخاو. چطانی ما خوک چوچ ری خیتق او رایی بل ری اک احولیل. چطرکوخ با ری سوکیل. ری کوخونیک. ری لوگوگ ایبال کوش. ری خماریل. چی پا خونمام کوک گونو خیل ری چی روک خون ساقلخ کنی ما کیکی بیخ ری و بی ری اخاو شیل. چپاق چی خو بیک ری چوخ ایری من اوچلخ چوما بالتخ. ری ات اویتام چی وری چی ککامو بی پا ری چوخیل. کاته کوری رخاوشک چری او پتانی خیل ری خاوشل چی من کچو خارتخ شنه رخاوشک چری اره که او کولاخ کنو خیل ری وینق کوک اوت ری چیخ ای کوکو چری کش رخاوشک چی روک چو چو خیل که یخن چی کچ ری او کولیل رخاوشک کچو مخ چی ونه ری دیوز کویانا چی کچ اریچ کی کش کیب ای ونه که تماغ ناری ساقلخ چیخ ایونه که چلیخ پا خون او چلاخ نوخی بل وینه نخ که کخیوی چه چری او کات ری کشتوک چه ایو چبیم ری ای اره پا چه ای چه ای اخپتانی خیل چره چری او رایی بل سگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تقیق کونه سی بلخ کشک پتک ری وینق ایشو ایره کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیم لخ تق چیخ ری نیم لخ ری کی کی بنا سی بلخی چل ری کی کی بیخ پا کی وی ری وینق من که نیمان تاری چکی چی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چره چری دیوز من کت کا نیما ری من کت لقو قبل کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بلخی چل من کت خونو چیل ری پاری که کسلی مال من که که بند ری ریو چیل ری ای اره ای کولیل ری چریچ ریو چیل ای که هل تق چیخ که که خیگی با چیخ چه من چیخ تخ ای موی رومال ری شوی کنی مال ری که کلو ای را چیل ری ری چیل کسلی مال ای من ای را چیل تری ری دیوز ری ای اره خیگی لیک ری چه ای وینق که که خونک کته کوری kikibakchi riuchuk abri kakohonik. Riat chakila awib chegat be kuk riare. Riare ri ekori chikishol rinikah chekok chotakha. Eke chublin ri chikiwach rimang e ustak ishokibtak chek osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal ekatekori ronohel ir kikitihok kip echimak ekowint chrech retamashik risaklaksir. Rehas rihangnes erihambres, cheshech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri e areri, kech ohin ruk risaklaksir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuchnim lakonohel. Hachash kalhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeg parinutzig, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, reines ibalakkesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonu wach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konoherri ke kohonchrech ri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinak che eko rukri man utzichtach. Chiparonohelk ir, kebenari pari itzel. Ruk chikikiari man tzaklaksichtach chkechri enik archik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, Chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohonchrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir chrechweri. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamah ritioshlachtakzib. Waweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui. Ek o patan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisa shek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe. Arech ktihosh ukutik ri suk il. Rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalah kin komir chawech. Shas chuwach ri Dios, echuwach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostakzik. Chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzik, rech chukab, rukakochonik, e chakuturitzik. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, Riwinak man kikichihtari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibal ri kukohi chi kishikine ek ikakhtih ri kyokik. Kikitasapan ri kishikin. Arech man kikitatari saklaksig. Eare kikitatbeh ritzig cheman ustah. Katekuri riat ruksibalak anohibal chabana ba ronohil chachiha ba rikash chayaba ubishik ri utlaksig. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa jeri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isari nube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chwech che kuyanari ria hausel chwech parihunk ihri, riare che suklak katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuyao, shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shiki ekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ria petikuk, rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrech we uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. ritito, shbepa dalmasia, rishuik ouk areri Lucas, chekmaulok ri Marcos, awuk, romalcheriare utsri chuech parinuchak, rein, shintak beritikiko pari Efeso, aretak chikat betik, chekmaulok ri hun watsiak, cheri in.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Carpo.

0: Ahawinel rech ni malachsukil, echokoher yare, ahawinel rech isalem, egoriku bich, ahawinel rech ni malachutzil, yare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam, mankota umahibalu ich, emankota ukisbalu kaslemal, yare heri hachariu kohol ridios, yare hunalika lach chuch kahau, chigulampe kamikri, ni malach rech y melkisedek. Riare chechi atach chechi chakoch rumal riqamam Abraham. Qastig nakot, cheri eukohol rilevi, riare chechki kamri chush kahawisanik, ri eare kokukri utaknik ripishab, cheshas kiki kamri rial kabal chikechri siguantinimit, waveri kubih, chekki kam chikechri ekachelal, punetach shukheri are, e lanakubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi, pare rihalil, riare shi atach cherechi al kabal, cherechi Abraham. Kategori, shuternebech rihun che kota richi nikruk. Kategori, kastig wi, cheri chutin kukamri teuchibal pogabrinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hun riche kichik bashik. Cherich che kastig kaslik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumar reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishap, che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahaushik che kepech na hunchik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita he hasri ucholahil riarum, rumal rech, cheshas saretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahaushik wish keshtahri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echerech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, Chikalach e Tamtalik, Cheria Haushel Rech Yuhuatri Huda, Epuuri Yuhuatri, Rimoises Makota Hunzir Shubih Pui, Aretak Chik Chau Puuri Chuchka Hawisanik. Romalkowa, Kas Utri Lik Chinari Kakabno, Wekohun Chik Chuchka Hau Kapetik Eheri Hachari Melkisedek, Eheri, Unetak Man Chuchka Hau Tah Romal Hun Pishap Rech Bakidal. Shane Romal Ryuchukab Hun Hunalika Lak Kasleman. Kas Romal Nakut, Chebin Wetzir Puiri.
1: Riat At Hunalika Lak Chuchkahau Rech Riwachuleu, Kas Heri Hachari Ucholahil Rimelkisedek.
0: Rukweri, Shupatahri Nabe Pishab, Romal Rech Mankota Uchukab, Eman Utstah. Romal Rech Cheri Pishab, Mankota Hun Hasu Wachubano, Chetz Katalahutsil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kiyebal china, e rumal we yabal ri, kuh kebru pri dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzich rienik ach chik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzich shiach kich. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
1: Riahaushel shuyari utsich chawich, Riare mankukesh tawa weri. Riat at hunalika lak chuchkahau rech riwachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalak chapbal kap china. Kategori rienikach chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kategori riare kohun hunalika lak chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtah tawi. Rumal kowa wari kakilo, cheri are kakuinik ku yari hunalika lah kolotahem chikech rihachin tak che rumal yare kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunalika rech kichau rukri dios, rech ta obisibal kiwach. Heriu bantahik rini malach chuch kahau che rahaushik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalika panok chikech riach makip, ni malach pakwan chinachu wach rikach. Man rahaushik ta cherech che ranohel ich, kuchi hun tabal tokop, خچار یانیم تق چوچ قهویب چرا خوشیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره اپریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت اگوری شاس پخونالیک شبانتخ رومال اره تق چی شوچ خریب رپیشاب کیو شیساخ اینیمک تق چوچ قهویب اری ایاره اخخون تق چی خاب چری توقار کتگوری ریو چیخ چی شیو بیشیک چگو چی اقناق رپیشاب تقتل خوبان تخیک کبان چره چی کخول شل چوبه قیخ چوبه سق Hebreos capítulo 8 Rinim ala huku shitzik che katakemu loku bishik, arewari, cheri uch, kohunim ala kachuch kahau, riare tu yalik pari rikiakab riutem rinim ala chikah, riare achpataninel cherechi tiosh lak kolibal, echerechi kastzik ala panibal, chare riahau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, Cherro no hel nim chuch kahau, shokisashik karech kuchi ehrihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuch kahau tare, romar reche kochi hohun, chekik chi ehrihe taksipanik, herihe chakuta ripisham. Ria areri, kikipatani ehri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. خریج چاشو بیخری دیوس چهچری مویسیس، اری تقصی شومخیخو یکیک ریپانی بال.
1: چاویلامپه، اچابانا رونوهل، خریج چا ریشکود چاواچ پویر خویب.
0: کتکود کمیکری، ریکریستو کوخون نیملاخو پتان، روماره چه چاول پویر خون اوتسلخ چپ بالقب چینا. ایوه چپ بالقبی، و کوتاخیناق پویر اوتسلخ تخ چینک چینا. و تری نبی چپ بالقب، من کوتاو یاب. من رخاوشیک تخون نکاب چپل قبری ریاره کوچه خون صیخ اکوبیخ چکچ
1: کپنا خون تقیق چاریا خوشیل ری این کوگر رچوچ ری اسرائیل ایری رچوچ ری خودا کیم پانچینا خون کاب چپل قب ما خون چپل قب تخ خیری خچاریش پان کوگر کیتات پاری خون ایخ چری این شه این چپ چه کی قب ایشین کم کی به آریچ کی الو لغ پاری ایجیپتو رومال رچ چری ایاره من شکانه تا کم پاوی چپل نو قبری شکو خیری این شه این یا کنوک تچاری اخوشیل وی چپل قبری کم بناری کوک ری رچوچ ری اسرائیل چووچ چی اپنوک وی خیتق ایخری تچاری اخوشیل کن کوخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانیک کن تیق ناری پاری کنیما ای این ری ری انکی دیوز ای ری ایاره ایاره اینوسوان تینیمیتری پتاق و تیخری من را خوشیک تاری چه خونویناق ککوت و تیخری چکی وچ ری ایوویناق اون چو وچ ری رچلال اکو بیخ چا چوب و وچ ری اخوشیل رومر ریچ چه کنو خیل ری کی چوب نو وچ شسک اپاری چو تینو بیک اکو پنا روگ ری اینا بیال چکیچ رومر ریچ چه ری این کنسچ نا وچ ری ری کتلال ایمان کی نا تخ تا چی ری ری کیماک
0: اری تقصی کوبیخ کاک چپ بالقب شو آرخیساخ نکود چه قل ری نبی کتکوری ری قل ارین مقدستخ شاس کساشیتخ نا اوچ ری Hebreos capítulo 9 ری نبی چپ بالقب شو خیک اوری و قیخلاشیک اک آخون و کلیبال بنام ورال چو وچولیو رومار ری چش سک مشیک خون پانیبال چریخ ری نبی پانیبال Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, cherich yuka payu, kohum panibal, chiubi, ri tiosh lahuban tahik, chigishol, ri etiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalkab. چه کرنوخیل چو قطلیکوی چه چگن پاق ایچو ویچ کوخون کن پاقلخ قبل چه کوری مانا چپم ریو چه میری آرون چش دوشنک ایری خیتق میشا ریچی چپ بلقب کتگوری پوگوی ای کوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ریکی موخ کیک چکووی ری خماری سیبال کتگوری کمیکری مانا ریتا چو چلوشیک و رنوخیل وری رنوخیل خواو بنون وری Riachuch kahawib, keop ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik, katekot, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikik el, cherech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah. Aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rech takwekikri, rikuhiriktach wikamikri. Romal rech patakwekik kamikri, kakiyana huhuntak sipanik, e huhuntak tabal toko. Che mankakawintak kusukumach, parech wiriare, che ktsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal, che kuchap wiriwa, riukya. Riatinem ernohelweri, Rahaushikwa kikiswari chikapari ukihe hunk akchik. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachuch kahaurech utsalatak kastak, chek pena chuk kabih. Wari roman hun ni malach utsalak panibal, chemanukab tawinaksh banwik, emankotarech we wachuleuchrech, shok shas pahomul paritios lak kolibal, manruk teki kikel, rialatak kisik. On roku gikel riemam takwakash, shane shokik rukriu gikel, echerish kowinik shulok chkech hun hunalika lah kolatahem. Shako heri, weriki gikel riekisik, ereki gikel riemam takwakash, echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalach chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunele kalahu shlabishel, shuchihrib rugrini malahu chachobelil, chumuchi dios. Riare, kusakanisahnare, rikachombal. Kuchupna wuwechri, rikaminak takachak. Arechi ukuk ichlan na chech rikaslik dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chopbalkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chopbalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalika lahechipal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretak chish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, eman koto patan, aretak chik asna rishmanuwek. Shahekori, rinabe chapbalkab, shtiketak riumahibal, shasru kikel, aretak chish bitak rumal ri Moises, runohel tak riupishbanik, ripishab chikech nima.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riekang takmang wakash, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiah riwuchchech, shuchikikiah ribriare, e shuchikikiah konohel riwinak, kategori kubih.
1: Arewa rikikel rech richapbal up che areri dios shkohou chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiah ripanibal, erunohel rihastak che kokisash pari ihlanik. خری خچا کو بیخری پیشاب رونو خیل کچ اخچو بشک روکری کیکل ایو منکوتا کیکل منکوتا اوتسیل ری رومال کو واوری نابه اوت چری خستق وچبل ری خستق کری خطخ چکاخ کچ اخچو بشک خچا واری ای پاو کاب اوت چه کچ اخچو بشک ری کری خطخ وی چکاخ کتیکو تروک خون اوت سلخ تابل تقوب چنا چو وچری تابل تق تقوب چه ریچ وی وچو لیو رومال ریچ نکوری Ri Cristo manshok tapo hun tios lah kolibal, che ukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tios lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuguchi dios, rech takobisabal kawuchi uch. Emanshata kuchi hrib, kita kumul hachakuban rinim chuch kahau, che kokronohel hunap pari tios lah kolibal, erukikel che mankikel tariare. Wetajeri,

0: chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal techkech arech kewari eare chila ri eawah cheriki kikel kukamobiri nim chuchkahau paritiosh lah kolibal arech kuban ritabal tokop rech kuchupu wachri makah riki bakil manga katesesta pariek owir winak roman kuwawiri shokoheri jesus arech yare kiutioshir sahri winak rukriu kikel riare shukashek rikash mamparintinimittah shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit shahekuwa arech uhko uhruk riare chuhel baulok paritinimit chakekah baulok rirezalashik uachare romar recheri uh mokota hun hunalika lakatinimit gural pawe wachuleu shane tahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih chirumal bariare Ronohel taqih chakyaba chechri Dios junta baltokop rechka ahajenik utsalah taqtsih wawari arewari wach chekeche hetakchi ah cheki ehlah yubi kategori chenatah bachi wach cherahawshik rihetaksipanik chekechri eachalashik chiyaba hun puak chekech konohel wawari hun utsalah tabaltokop chuwachri Dios chinimah bakitsih ri einimal echikama oqap rikeqlen riare each chignelab chrechi ushlabal khiri khacha katanari chkech biwire ish parike qatoxix cheinimakhba arech kishkichahi khruk rikikotemal emaruk takisbalkush wetakhri munkota khun usri kukama uloq chiwachi ish chischauba paqwiri ukhruk ri dios romale cheri ukh qasqaxikbam che utsri uchomanik riqanima ekaqax che uts kaqabano paranohel khas uwach chiruk ronohel guanima kintachi wech qaschi banaba wari arech manaxta chik kowi cheri in kinsali shubi iguk kategori ridios rechi utsil riare charesh banawik che shas chikishol rikaminaqib riqaha ushel jesus chenimax yuq chikech richich Romal yukikel rechi honalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uj, ri utz chugachare, chi romal ri Jesus Cristo, checherechare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalishik, qaschi banaba wetzihri, cherech chugab, shane shahubiq kintzibach chi wech. Chi wetamak ba, Chiri qachalal Timoteo riare shtaqbish uloq. Wari naqq pe uloq kembe ubiri ruk riare arech kishin wila ish. Chiya hun rutsil ki wach kono hel ria kamal taqibe. Shokuhe chike chiya tiyosh la taqwinaq. Kono hel ri ea Italia ki kiya pan hun rutsil iwach. Chikohita ba iguk iwono hel ri nima lak sipanik.
1: Riuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut. Ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, qas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish sukalak taqwinak, ejeri ri ish, mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sibalak kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut, rahawshik, cheri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush, rumarrech, cheri hun, che kuban keb ukush, hunamri ruk ruk etripolov, che kuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumar rahawshel. Wehun winakri, ko hun paktahinak rushlabal, e mankota uchuga patak ronohel ube. Riwinak che meba ko nimala huk ihilri rumar rech cheriare shas kiak nari. Erik inon winak riare aru ihilri rik kasash nari. Rumar rech cheriare sachtak na wach ri heri khaskun okotigal ayes. Rik ih kielo lok ruk riuk akal kuchakarisa rik ayes ekta kubiri riuk otigal. Rihelikalak ukaibal sach wach ri heri nakuri rik inon winak. Kusachu wachri bri patak riube. Utrechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utriare. Khachnari che chri ketakik rechoholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hungwinak che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinukahmah. Rumar rech che ri dios. Mang kahmash tarumar rietzel eshokhe mangkota hunko kahmahare katekut ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare parietzel are takchi ri rayibal shpantah riuchak riare krilna uwach ri makah katekuri are takchi ri makah shpantah riuchak krilna ri uwach ri kamikal misajba ishlok alak takwachalal ronohel utsalak sipanek Ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikah. Kkaak ulok tsaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasci wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chi ronohel winak ba Qas aninak chutatabek ritzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumar rech cheri royowal riwinak mang areta kbano uts chech usukir ridios. Chipak chikba ronohel itzel khasuwach. Ronohel itzel chomanik e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubih ritzik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri khun che kuta ritzik e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwaj pa khun lemo ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qask kai ri are. Kategori rihun che utz kri ripshap are achchak eri ritzokopitahem e utzu chapik kubano manjeri tari hacha rihun winak che mank kanah takan ritzik chrech shane utzu banikri kuban ritzik eri are eri nimalaho kikotemari are takchi kubano hueko hun winak kuchomah cheri are utzalah parikmontiosh kategori man tzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas mang utz tari ri ukohibal. Risaqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalap che mang ota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uwach riwinak chek opari uikohonik chrih ri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne che kokup ipari ikmontiosh hunga chiche okohom hun kanalakpak umulqab kohun utzalak ratziak shokohe kokup ising meba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwirri hun che kori utzalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlok alak takwachalal. La man she ucha tari dios ri eme ba i waral chuwachulew. Che ek ino ma pari ki kohonik. echek kech beh nari ri rahawi bal khiri khashubich kech ri eare chek ye ulo eh katekut ri ish areki wetlah watch ri meba laman eare tari inomap kitno kashiwech laman eare tari eare kishki kamu bikchu watch ri qatbaltsih laman eare tari eare ri kibin ri tsel taktsih puwi ri utlah bi ah chesh bih piwi ri ish Weri at, utsub anik kaban rin nim pishab, kheri khacha kubik ritzik.
2: Chalakok eh ri awa chalal, kheri khas ulok eshik awib.
1: At, uts na kuri ri kabano. Katek ut, weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban atok tzik ri piwi. Weri uch, kakaban ronokher ri pishab, katek ut, krah na chishahun. Kban qat bal tsikhri chqech puwi ronokhel rumal rech riare cheshubih
2: matmakun ruk ishoqachi
1: shoqukh shubih
2: matkamisanik
1: weriat mankatmakun taruk ishoqachi katekut katkamisanik riat shabani tsel chuwach ripishab chishchawa e chishchakunba khiri khas ritakal chri khriwinaq chekbanna qat bal tsikh pakiwi rumal ripishab rech ritsoqopinem Rumal rech che kashri ri qatabal tsikh chri khri khun che manshkoheta loqaqabal kush. Katekut ri loqaqabal kush kretz behna wachri ri qatabal tsikh. Khas rutsirari ish achalashik che hun winak kubik. Ri in konu kohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che okoloshik riare. We kohun kashibal on hun kanab chanalik eronohal ik mankota uwa. Kategori hunchi wech ish kubich kech khishba putil chimi aba iwip echish nokhba kategori mankuya tari rahawshik chkech rikibaqil la utskuwa were shokuhe khena kuwari akohonik we mankoto chak hunkaminak kohonikri kategori kohun kubich chawech la kori akohonikri at ri ink orinu chak Chakutuba chnuwach ri akohonik che mankota uchak, ri in ruk rinuchak, kinkut nari ri nukohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolek, uts ri rikabano, ri eitzel tak ushlapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik, la kawah at kawetamach, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri Qatat, la manshuriq tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik ru kohol Isaac puwi ri tabal toqob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, e rumar yuchak shuriq ri tzakalatak ukohonik. Shakhik uri qastik shpantakik ri utzik ri pshab ri.
2: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri shekhalashik khe khas usukil, eriare, Rachil ri Dios chuchishik.
1: Qas chawila ba weri, riwinak rumar riuchak kohe riusukil. E riusukil mank kohe tak shuwi ruk riukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta riuchak, riaresh kohe usukil are takchi shiukulah ri etakonelab. Katek uri, shuya ala harech shielu bi pahunchikbe. Khe nak ut. Khas ri baqilal. Weri baqilal mankota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3 Mikohi ba ek I nimalaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam che ri uch kochinawa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarrech che konohelwa Itak mulk qaban ri etzel. We kohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Kat kowin ri che uchaheshik ronohe ri abaqil. Aretak chi, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak, ri uch kheri kohtakan chrech ronohe ri ubaqil. Shokuhe, chi wilaba aritak kukub. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolob isanik, rikukup ktak ruk hunch utinche. خیری خس کراخ ریخ بین سنیل ریچ شقوخه خینک اوری ریقاق ریاره چوتین کاتک اوری کووین چه چوبیشیک نیمالخ تق خستق چه اقن ریب چیوی لمپه نیچ ریقاق کپرون خون نیمالخ کچه لخ ریقاق شقوخه خونقاق ریاره خون وچولیو ریچ ریتل ریقاق چه خون قطعقاتیل خوبانی چل چریچ رونوخیل قباقیل ایاری تقچی تیخیم رومار ری خیخینا کپروخ رونوخیر ری وچولیو کنوخیر ری اواخ چه ریچ ری وچولیو ایاری اواخ ریچ ری اووکاخ ری کومات ای کنوخیر ری اواخ اکو پاری پولو کنوخیل کویا او که نیمان چریچ ری ویناق کاتگوری منکو تا خون ویناق کو وینیناق اریچ که نیماش او تیخ رومار ریقا ریقا خون نیمالخ کش ای منکو تا خاماری رومال پاریقاق کوسی بالخ کامیسانیلالخ کنابل روک ریقاق قطعو چیخ ریخوشیل ای شقوخه روک ریقاق قطلخ کی وچ ریویناق چه ای وچی بال ری دیوس قاس چی پخون چی اخ کلو لوخ ری توچی بال ای ری اتلال ایش اچل شک واوری من اوتتخ پاریقوا لخونام کیو لوخ کی لخورون اک الخورون ایش اچل شک خونوی کش لک کوینیک ووچ اولیوز کویا او لک کوین خون اووا وی کش ووچ کویا او شقوخه ری خاچ ریچ ری پولو منک کوین تاری کویا خاچ متاتا چی شل ری ایش لک اخون وی نق چه کو اونوخی مال ای رتا مبال چو کتو با پاری اکسل مال ری اوچاک چه کوبن روک ری اوکی آر ری نوخی بال کاتگوری وی ری ایش کو پاری وانیما خونگ آلخ تی تک ای خونگ اخچو خیلالخ اشلاپل مینی ماری ساخ با ایویب می بیخ باری تیختال چو وچ ری ساقالخ تیخ وی خون نوخی بال ری من پاری کاخ تخ قاخی نقلوق شانه ریچ وی اوواچولیو ری ای اوخ نوخی بال ای کشتوک لخ نوخی بال رومال ریچ چه خوی کووی اچشینیک ای ری چوخ چی لاری من کو تاری ری اوسوک چولخیل شانه اره کو رونوخیل ایتل وچ تق چاکری کاتگوری ری نوخیبال چک پی اولوخ پاریکاخ ری اره چی ساقیلوی کویا خامریل او چکری رونوخیل او چوبانی کوبان ری قطوخ چیخ پووی رونوخیل او سیبالخ لوگقه بلو گوش شقوخه او چتق وچ کویا او من اره تکری ری اوکاییبال ری وینق ای من کیب تا اوپالخ کوبانو سوکیل تق وچ کتی کی تخیق پاری خاماریل ریچ تق او بیسابل کی وچ ریخا چندق کیا ری خاماریل سانتیاغو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاز کوبان ری چوخ چی شور ری ایش لامان پیتی نک تا روک ری خیتقی رای بال چک چوخین پاری باقیل ری ایش لاسی بالخ کی واخو وچ تق ری خستق کاتگوری منکو تک او ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک اکی بان ری چوخ ری ایش منکو تا خستقی ویچ رومال ریچ چه ری ایش منکی تا تا ری خستق ری ایش کی تا او ای منکو تا کیا چی ویچ رومال ریچ چه من اوچ تا اوتاییک ویری کی بانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیتق ای رایی بال ری ایش چه ایش احمکونیل روک ری وچولیو لا من ایوه تامتخ چه ری لوگو قبل کوش چریچ ری وچولیو اریک بانویک چه من کوتا ری لوگو قبل کوش چریچ ری دیوس ری خون چه اریک رچیلاخ وی وچولیو ری اری من کرچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لکی چوماخ چه ری تیخ چی بطالیک شک لوگ کوبیخ
2: کنی ملخ رایینیک ریوش لبال چه شوخ قبار ری اری کوک ری اوخ
1: شانه کویا چینا خون نیمالخ سیپانیک چینا رومال نکوری کبیخ ری چی باتالیک
2: ری دیوز کچوخین کک ری ویناخ چی نیمال کی کبانو کاتے کوری کویا ری سیپانیک چکیش ری کیبونیخ کیب
1: چی نیمال با ری اوچیخ ری دیوز چیش چوخین بارو ری کشتوک ایری اره نخری کانیمال خوبی ری چی وچ چیش کب بارو ری دیوز ایری اره کب ناری ایوک چی چخ چوبیخ با ایقب ری ایش چه ایش احمکیب چی تیوش ری ساخ با ری ایوانیما ری ایش ایش وینق چه کخون ساقو ری وانیما چی ویلا با چه ری ایش ایش کیب تق وینق چی کیسا با ایکوش چی شقق چی کشتخ با ری چه پخون اقیخ ای ری ایکی کتمال پخون ایسو بال Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishuch eleh nari. Mitzihoh riman utztah pakiwi reni kachik. Rihunche kutzihoh riman utztah puwi hun rachalal. Unche kubang atochtih puwi ri rachalal. Kutzihoh riman utztah puwi ri pishap. Eri at kabang atochtih puwi ri pishap. We kabang atochtih puwi ri pishap. Ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tichik puwi ri pishap. Shahun ri kabanov ri pishap. E shahun ri ak atal tich. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atochtih puwi ri awachil. Kategori kamikri cheri ish kibih. Kamik onchwek ri uch kohbe parihun tinimitri. Kuhkanah kan wa hunhunab chila. Kuhkayin ri chila. Enimri ri kachakoh kapano. Ri ish mang iwetamtah has kuban ri ikasremal chuek kapih. Rumar rech. Che ri ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche che ri ish mang kibiktah. Weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemal ri. Ek kapan wa weri on weri. Kategut ri ish. Are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal cheheri shas itselwi. Rihun che retam kuban ri utzil, eman kubantah ri are kuban hun umak. Santiago capítulo 5. Genak ut kamikri, ri ish che ish inomap, chi shook, chi rakakeh ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inumal ma utztah, inak. Rishkut tahink kitih ri iwatsiak. Rikani puak eri saki puak kiakarina kuwach. Ewa weri kukut nawa ri iwetalal. Kutih nari ri ibakil khekhas hunkak. Ri ish. Shimulik ik inomal pawek ikri cheshas arek isbaltak ik. Chiwilampe. Ri puak che manshitok tachkech ri ewak chakip. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin ku rakaka huchi, eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri ahawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish, shkohi hun ikaslemal chowe uwachulewri, hun kiilak ikaslemal, eni mal chiwech. Ri ish sibalak shi nohisah iwip, ari takchi shekamisashik sibalak winak. Ri ish, shibang atohtih puwi ri sukilalak winak, e shikamisah. Risuk ilalah winak manchohin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish. Cheko ikochonik. Shokohe chiyaba. Uchu abri iwanima. Rumar rech, cheri upetbar ri ahawshel nakakchik kowi. Ri ish mischohin ba chishol, arech ri ish mankota katbaltzik kbampiwi. Chiwilampe, ri katalzik takalchik chori uchitakha. E achalashik, chikama ba inoh chuwach tak rikash, eri kochonik shkikashek ri ikashel tak utzik ri dios. Ri are, cheshkibik ri utzik ri ahawshel. Chiwilampe, ri uk kabih, utsalah kech ri eare chekori ki kochonik. Ri ish, itom ri ukochonik ri hop, e wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech cheri ahawshel, ri are lo okobal ukush, eto obisanel wachah. Ish wachalal, are nabe, mikoh batzik puwi rikah on puwi ri wachulew, on puwi hunchik hasuwach. Rikibi khaech rech, khaeri, e rikibi khaech rech, khaeri. Arech ri ish mankishqaq ta chuwach ri qatbaltzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawaji hunkash, chichawba ruk ri dios. Lako hun chek kikotik, chbishon ba. Lako hun uyawab chishol, chiyosikik ba ri enimtak winak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechaw ruk ri dios puwi ri are. E arech kikoh ri khion sabal puwi ri are shas pari ubi ri ahawshel. Ri chawem ruk ri dios ruk kohonik kukol nari ri yawab. Eri ajauxel, kuwalajizaj nari riare, ueri arere, ubanom umak, kuitaj nari. Chibihba ri imak chbil taqiwib, echis chauba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech ni malakto o piwi iwonohel. Arech ri ishkish kunatajik. Rikut ono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohunik, kosib alak uchuqab. Ri elies, hun winak cheheri uhasri uj, Sibalah ruk ronohel ranima ischau ruk ri dios, arech mankota hab. Shahek uri, mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Katek uri, ischau chihumul ruk ri dios, katek uri shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach, ish achalashik. Wekohun chishorri ish, nak bewich rech ri sakalaktih, Kategori hunchik kamau chi ulok pari sakalaktik. Chretamak ba weri riare, che kutali hulok hun ahmakip pari ube, kukol ri rirushlapal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makakri.
2: Rinabe ubuh rilu, Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, Apóstol reche Jesús Cristo, chkiech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ritios tatshel, chipaojertzig, paritios lahushlapshel, arech riare, kenimanik, ek chikish chkich, riukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, Junnimalak sipanik, e junnimalak utzil. Teuchibal, chech ri Dios, tatxel rech ri kajauxel Jesús Cristo. Riare, cheruk nimalak lokokebal ukush. Xuxral kualak chihumul, parik astajibal uach ri Cristo, xkishol ri kamanekib. Xuxral kualak chuach, junk aselikalak yebal, chuach jun echbal, che mankhitaj, manmestaj, e mankchumuyartaj. Eche kanejinak kamparikaj, rumal toko bisibal iwach riish, che rumal ri kohonik, ri uchukab ri dios, shishukol chrech ri kolotajem, che shasan inak ri, kukalajizaj ri barikisbal. Riish, sibalak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamik ri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chi pariukaj mashik, ri helikalaj ikohonik, chi are helik china, Chuwach riqampuak cheksa chuwach chori qaq, ekatek uri, sibalak utz kekil pari qaq, errumal kuri, rikohonik kiataj, chinimalak uqijil, utzalak taqtzik, enimalak ubantajik chech, chipari upetbal ri Jesús Cristo. Ri are, chiri ish mankibil ta uach, katek uri kilokokej, ri are ajek ishkohon chrech ruk nimalak ikikotemal, erruk uqijil, gneba ukamikri, Mankibil tawach, shahek uri, riish utz retamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, chey weyem pari kohonik, rikolotajem chkeshtak rioshlabal. Arewa we kolotajem, cheshkinik oj rih, eshkitsukuj, rienim tak ashel utzik ri dios. Ri are, cheshkiya ubishik ritzik kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik oj rih, shkashkalahim chkiwach, Hachike okij, e hachike hastak kuya obishik. E hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo. Che inojinak e are chrech. Aretak che kubik chkech ri jetak kash, che kurik nari ri Cristo. Ri jetak okijil, che kpech yakan chuwach weri. Shkalajizash chkiwach, che mankota hun utzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach y are. Shani rumal tokobisashik iwach ri ish, shkibik wetzigri. Wetzir chekia ubishik chiwech, kumal rik kibir ri utzalak tzir chiwech, pari ubir itiosh lah ushlapshel che takom ulok chi parika hulok. Hun tzir cheri e angelib, ruk achishinik nimalak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik aslik alak inohipal, utzubanik ba chi bana ronohel has uwach, chikubari weyewal chrik ni nimalak sipanik chekpenari, rumal utokob yasashik iwach. Aretak chikuk alakhesak narib ri Jesús Cristo. Jeri, chesh nimanel tak al kualashep, minimag bar yehetak irayibal hachar yoher tzik kanok, aretak chi mankota inohibal. שאני ציבנה איש חרי חצ'רי חונצ'י ישסיקים, שתיוש לך ובנתחי קריארה. שכוחר איש, ציבנה איש תיוש לך תקווינק פרנוכל ריקס למל, חרי חצ'ק וביך ריציבטליק.
3: רחוושיק צ'רי איש, איש תיוש לך תקווינק, רומל רש שתיוש לך נובנתחי קריאים.
4: קטקורי, ורי איש, תתשל כשצ'ה צ'ש ריארה, ריארה שמנהרה תקוקה יך ריקקה שרווינק, אקובנק אתוך ציך פקיבי כנוכל וינק רומל רקיצ'ק רוק נמלך שבריקיל צ'ישבים בה הרתק צ'ירי איש נח ישקווי צ'ש רכסיך איולהו שכוחה רי איש צ'יווה תמך בה צ'שתו יוואש צ'וואץ' רי אצללך כס למל צ'שיווה צ'פך צ'קש רי אינן איתת שתו יוואץ' מנרוק תחונחס וואץ' צ'קסה צ'וואץ' סחפואק ונקנפואק שני רוק חונחלי כלך קיקל קיקל צ'חצ'או קיקל חונסה קונטוך חונלך צ'יך אצ'אך צ'אוכלך קיקל צ'יארי קריסטו. ריארי צ'או קיסם צה פריו מחיבל ולוק ווואץ' ולו. קטגורי פריו קיס בליל שחלכיסה שוואץ' רומל יוואץ' ריאיש. ריאיש צ'רומל הרי קישכוחון צ'רץ' רידיוס צ'שוק אסתכיסה חוואץ' שס צ'קישול רי כמנקים אשויאר יוכיחיל צ'אץ' ארץ ריקוכוניק צ'ש רידיוס חרי חכס ריוויים. ארתק צ'י ריאיש כשנימן צ'רץ ריסקלח צ'יך. ריאיש כתיוש ריסח ריווש לבל. ארץ כלעוקח צ'בילי ויב איש חצ'ה איש הצ'לשיק. רוק חונסה כללך אנימה צ'לעוקח בה צ'בילי ויב. רומל רץ ריאיש שישלקו עלש צ'ינה חומול רוק חוניכה צ'מנקסה שטעוואץ'. רומל ריקס ליק עלך וצ'יך רידיוס. אצ'שסק כנח כנוק, מנקות או כיסיק. רומל רץ' שרונוכל בקילל, חרי חצ'ה חונק אייס, רונוכל ריוכלל חרי חצ'ה ריוקוציכל חונק אייס, רי חייס, חצ'קיחיק, ריוקוציכל קצקולוק. קטקות ריוציך ריחאושל כנח כנוק שס בחונליק. אוה ציך רי, הרי ריוץ הלך ציך ששיה ובישיק צ'יוויץ'.
5: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel halajok chomanik, yetzelalak chomanik, riachishinik ernohel itzeltzik. Chibana ba, ishheri hachariak ala chekateri kialeshik, chiveyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotahem. Herinak uri, ושכח צ'יוואש צ'רי החאושל וצלח החאוושל. צ'שקי ברוק ריארה, צ'קסליק עלה חבח, צ'שקיפח צ'יך ריווינק. קטק וצ'שעיק, וצלח חבח צ'ונקח רידיוס. שכוחי בא ריאיש, צ'יבנה בא איש קסליק תקבח. שישוק בא פרי ווקיבל חון ושלבלך, חונחה רצ' ותוקב סיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק. הרצ' קצ'ישיק, חוכונתך ושלבללך תך תוקוב, צ'אוץ צ'וואץ' רידיוס, צ'רומל ריחסוס קריסטו. קונקות פריצי בתליק.
3: כמקרי, ראין כנכוך פריסיון חון אבך רצ' רחוואלך, חון צ'אום אבך, חון חליקלך אבך, חצ'ין ריקוקובה וכוש צ'ריך, מקבנטרי ריצל צ'רץ'.
5: ראיש צ'קו ריקוכוניק, צ'יוואץ' ריקיחיל, קטקות ריחצ'ינתך מנקות הקיקוכוניק, צ'קץ' אהרה ריאבך צ'שקיפח צ'יך ריח צ'קיפ, שוקיסש צ'ה רחוואלך. חונאבך צ'ה בנאל קש פריבה, חונאבך צ'ה כבן צ'קם רומל, כקיפצ'קיך ככן צ'ה ויאבך רי, רומל רץ צ'ה מנקקוכון תצ'רץ ריציך, הרווה ורי אסיק איטלווי. קטקות, ריאיש, אישכון צ'אום איכה, אישכון אחווינל צ'וצ'קה חוויסניק, ישכון תיוש לחמק, ישכון לוקום סיוון תינימית, הרץ קייה ובישיק ריוציל, רץ ריחון, רשיש סיכין ציצה תשובה תשולוק ריחי קומל, צ'יקעתה עינה תשובה תשיוצלח צ'ח. ריאיש, צ'יוחר כנוק, מן ישכון סיוון תינימית תח, אק וכמיק רי, איש סיוון ותינימית רידיוס. ריאיש, צ'יוחר מנקות אשתוך וביסה שיוואץ, אקמיק רי, ריאיש, שתוקוביסה שיוואץ. איש נולוק עלך, ריאין, כמביך צ'יוואץ, רוק סיבלך צ'וקאפ.
4: Rishche ishacha ishkashlanta kwinak, echeman ishahawaraltak, kimbih chiwech, chechipak chih rihetak urayibal ribakilal, chekchohin ruk rioshlabal. Chikohi ba, hun utsalahu ikaslemal, chkishol rimanikatinamittak, arech, aretak chik bishhalumtak tzih chiwih, che ish elakomab, ri eare, aretak chik kilnari utsalahtak ichak, Nimrik kilwiri Dios pariuk ihri upetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel heri chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri ahashal utzig, rumal rech chiare ri ahawinel ki utakulok, arech kikahisah kiwach hachintak ri kikiban ri itzel. E arech, utzig kbish chkech kumal ri winak, Che utz kik aslemal, kik aslemaj. Rumal rech che arewa, rio rayebal ri Dios. Ri ish rumal che utz kibano. Kitzapig kichiri, ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban ri utzil. Ish he has ish ahpatanihel chrech ri Dios. Mi bamba heri, hachak kiban ri eare. Chek kiko humpayu puiri etzelalag kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokok eh ri echalashik, chishibig ba iwip chuwach ri Dios, nim che wilawi ri ahawinel. Ri ish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahaw. Rumal rech, Chehun sipanik wa aretak chi, ri uch, kakui rik ash, riman utztak, eweri ronohel chisha rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ri itzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal ku wa weri, Riish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik ash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjunk amabal no ochchiwech, arech riish kiterembeh riare. Riare, che manshuban tahun makah, manshrikitah tahun itzel hasu wach pariuchi. Riare, che aretak chi kiokik, manko tahun tzig shutsalih wach. Aretak chi ko parik ash, Mankota juntzik shuchao. Shanek kohon chrech riare, rihunche kubank atohtzik chiruk risukil. Riare, checho rihunche shutelech chori ubakil, rihetak kamak uch arech riuch, aretak chi och kaminak chi chuwach rihetak kamak, kuch kaslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotahinak wi, riish ishkunatahik. Rumal rech, riish, Ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtzali hulok ruk riachyuk, chiach chahinel chrech riyugush labal.
6: Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak kekohon chrech ritzik, rumal ne, We man kech aktahta rumal rihetak tzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretak chik kil rikik aslemal chechas pa nimalak nimanik, rinimik ihil, makohi ba chishuwich rik ruk ripachum iwi, ruk rikantak puak mulkab e ruk rihetak atziak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklak washlabal, che manksachta wach, Waweri ni malak helik utzil chuwach ri Dios. Heri nakut, shkiban ri tioshlak tak ishoqib pa ujertzik kanok, rishkeyeh ri Dios, ri eare, shiniman chrech ri kachahil. Heri nakut, risara shunimah ri Abraham, wajawshel shchachech. Ri ish, ishral ri eare, aretak chi utz kibano, aretak chi mankishibig ta iwib, Yaretak chi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal,
4: ronohel qih chibanaba utz pari kaslemal rukri wishokil. Ish heri ruk riare, nohimal uchabeshik, riare chemankota uchukab, chiaba ukihil, rumal rech, cheriare, shokohe echpanel chrech risipanikalah kaslemal, ruk weri, mankota kashri, kurikri chawem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalah iwonohel, Shahun yush labal, ish utzkuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwush labal, mitzalih itzel pauk ashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzih ruk.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rib chiaxik ulo, ekopan ikim. Rihun kamalpe, chikiechi okal soltato, chekochu wach aretakchi krilo, chikirir el balubi, riranima shupano. Kurrakakeh uchi.
2: Kastsik nekut. Veachiri are ukohol ri Dios.
1: Shokohe eko ehohun ishokib, chenakke kai ulok, eare ri eare, rimeri, riach magdala, rimeri, chekinan, ricolic Santiago, eri José, eri Salome. Ri eare, cheskiternabeh, eskipatanih, aretachi riare, copa ri Galilea, shokohe eko si pelahekichik, chepetinakulok. Rukri are, za aretachi shopan pari Jerusalem. Aretachi kakaho washrikir, katekuri, chi areku rikuko, risukomanik, rushekan rikir sábado. Rijoseri ahari matea, un winak konim ubantahik, chikishori ahawab, cheshokoheri are, rajemri rahoyupal de Dios, kapetik rukri pilato, ekutaru bakiri Jesús terech. Ripilato, xacho kush che kamenachik, kuzkih rekamalpe, ekutacherech, wenachik kamenak. Aretachi retamchik, rihastak rumar rekamalpe, kuyaru bakil cherech rihose. Riare kulok hun atiak, kukasa hulok ri Jesus, kubats parihun, kubal, ekukokkan, pahun uhul kamenak, chekotom chorihun nabach, kategori. Kokohkan hunabah chowachi rokipal rihul. Rimarei, riah Magdala, erimarei, riunan rihoset, kakilo, hawichi koksash kanwiri are.
3: Marcos, capítulo 16. Patakriu kisbalin li sábado, rimarei, riah Magdala, rimarei, riunan li Santiago, eri Salome, kakilo, kok takunabal. Arech kebe chukok rsashik riu bakil. E aretak chi kasakar uwachu lew. Rinabek ik cheri ishmano. Kebe pari uhul aretak chi kieru lok rik ik. Kikip ik chikipil kip.
4: Hachin kre sakhri riabak chakwa chri kochu chiri hul.
1: E aretak chi kekayam pan chikah. Kakilo che esam chik riabak. Chekopu wiri hul si balaknim rihun nabak. Kiok parihul, kategori, kakil hun kohol ala, toyul paririk yakab, ukohom sakatakatiak, ere eare, kikishibikib, kategori, riare, kubik chikich.
5: Mishibikigwib, ri Jesus riach Nazaret, chekitskuhriish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahawich, mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, خیش خیبیخ چکیچ ری ایو تیخشلاب ایچره چیلو چیکنا بی آخری ری آره چیکیگوچ پری گالی دیا خلاک کیل ناوی ری آره خری خاص شو بیخ چکیچ
1: ری ای آره کیا نمخیک کیلو لوگ پری خول رومار ری چه سی بلخ که قیقوتیک ایخون چی بری کیل شی چپاویک کتکو ری مکاتش کسی خوخ بیخ وری رومار ری چکیش بیم کیب ری آره شکستخ اقبیل پری نبیق ایخ ریت رشمنو ای نبیقو کتریب چوگوچ ریمری ری احمق دالا چه شس چه اره کیوکی کنلوک وقوب ایچل ری اره کبیچو بیشیک وری چکیچ ری شکوخیک ارچیل ری اره چه تخین که بیسونیک اتخین که اوق ایک ری ای اره اره تقچی که کتو چه کسلیک ری اره ای چه ایلی تخینک چه رومال ری اره من که کی کوختخ چوگوچی اقنق وری وری آره خونوی چیک ریو اوکایی بل کوکوت ریب چکیوچ اکیب چیک چکیچ ری ای آره آره تخ چی بینام کی کیب انو پری کول بل کولیو ایری ای آره کتلی خلق چو بیشیک وری چکیچ ری نک اخ چیک اشکوخی من که کخونتا چکیچ ری ای آره ای با اوکیس بلیل کوکوت ریب چکیچ ری ای خلقوخ آره تخ چی تخین که وائیک ریاره که او یخیتیخ رومار ریچه سی بلخ مککخت

0: Si intakovina kulokri in. Riish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomak chik ohunalikik asemal rugri are. Katekuri, areri tzig kia ohri katov tzig panuvi. Katekut, riish mankiwahtak kishpewuk arechk kohirik asemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal rivinak. Katekut, riin wet amiwach. Riish mankilok okehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubiri nutat katekuri mankinik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios chare kik ulahri ikihil chbilak anibib eman kitzukuh tari ikihil chekperug rishahun chi dios. Michomah cheri in kimban lak atoqtsih piwi chugach ritat shel. Riqatal tzih piwi riish Areri Moisés, riare, chesiku barno heli eveye balchrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moisés, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shutzibach ritzih panubiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
1: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea, on chirech ri Tiberiades. Si balach winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub y katuyi chila kuk ri eutexela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ajudio. Aritak chi ri Jesús kakai chikaj, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
1: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakap kech.
1: Hun chikech ri eutexela, ri atrix chirachlal ri Simón Pedro, kubir chrech.
3: Kochiri, hunala jakal cheko hop waruk, manomruk saluat, e kepkar. Katekut, jasu patan waweri, chikech konohelu e kilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Cheit uibari vinak.
1: Kosi balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nelo e hop mil achihap. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetak wa kumulchushir chrech ri Dios kategori kukhach chkech ri winak che etiulik shokukhe kheri kuban chrech ri jetak kar kiktiho ronohel ri kkah aritakchi shikwalek kubir chkech ri eutexela
0: chimolo ri takuch akapil chestotak kanok arech mankota ri kuban kash
1: kikmol ri eare kategori Kablahok chakish kiknoxah ruktak uch kapil wa bnom ruk salwat. Che shiktokan riwinak aretak shikwalek. Aretak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
1: Kategori. Ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik. Kbech bi khumul utukel pari khuyu. Aritakchi kakak ik, ri eute khoshela, ki shuli ulok chuchi ri polo. Kategori, ki akano bi pahun khuku, ki ksukba obi chakab chrech ri polo, pari kafarnaum. Okinak chri akab, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ri polo rumal rech che kakamumik hun nimalak ki akik. Aritakchik binsam chiri khuku khuwinak un khuwinak lakhuk estadios ne kikil ri Jesús chik bin puwi ri polo e ketakhin kikib ulok ruk ri khuku kikishbih kib ri eare katikut ri are kubir chikich
0: in mishibih hiwib
1: kikkah wit kikkamu bik pari khuku katikut chi aninak kurkari ulew ri khuku khawir kisukbam ubiwi Chukab qiqchik, Riwinak chek okan chikap chire chripulo. Shikilo chiri are min shakan tu bi pari hukuk kuk ri eute hoshelap. Shaniki tukel ri eute hoshelap shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukuk rech ri tiberiades. Nakah chirech ri kolbul hawhe shiktihui riwa banom ruk salwat. Aritak chi kikil riwinak chimank otari Jesus chila. Ishokohe ri eute hoshelap. Que aqan ulok patak ri hukub, che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikibig che.
2: Rabi, hampa sha topan waral?
1: Ri Jesus kubig chkech.
0: Kasih kimbig chiwech, ri ish kinitsukuh ma rumal rech takche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek isik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riuk ohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel dios.
1: Chishakbi kikbir chrech.
4: Khasre khawashek kakabana arech kochakun pari uchak rit dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchak rit dios. Arewa, cheri ish, kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
1: Ri i are kikbir chrech.
5: Khas hun kutbal kaban riat, arech are takchik kil riuch, kohkohon chawech, khas richak kabano.
6: Riocher takkati kamam, shkitik rimana parits inalikuleu, hachatzi patalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Qasih kim bir chiwech manare tari Moises shaori wa chiwech chespechika are rinutatri kiau chiwech re qasih are wa chekpechika rumal rech che are wa ri wa rech dios chekqahu lok chika ekuyari kaslemal chuwachu leu
1: katikuri kikbir chrech
7: ahawshil ronohel mul che ya aba we wa chqechri
1: ri Jesus kubir chkech
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, shmitak chwech wumal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihun chek peu wuk ri in, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheri in inkahina kulok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakawina kulok. Kategori, hewari rahawanik ri are che intakawina kulok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri are chwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalqif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohel rikilo uwach rikohol shel, ekokhon chrech riare, kikohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalqich.
1: Ria judio kiwishwat chrich riare, umalrech cheshubich.
0: Inri inwache inkahinak ulok chikach.
1: Kategori, kikbich.
7: Laman aretawa ri Jesus riukohol rishep, eri eunan eutat, riukketam kiwach.
3: خاص کوچه کوبیخ چنیم ری این ری این قاخینا قلق چکاخ
1: ری کسوس کوبیخ چکیچ
0: میشویش وات چ بیلی بیب من کوتا خون که پیو ری این و من کهیگ تا اولوک رو مالی تا چل چه اینو تا قوم اولوک کتگوری ری این کوالا خیساش نا نواج پاریک اسبالق ایخ چی باتالیک پا تقریق اشلو چیری دیوس کنوخل ویناق که تیخوش نا رو مال ری دیوس کنوخل ویناق چه Kutat behri utzihri tatshel, ekretamach kpewugri in. Manshatak ohun ilowinakri tatshel, shuwineri hun che petinaku lokru gri dios. Rihun ri, rilomri tatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri dios, kohun aliku kasleman. Inri inwa rech kasleman. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lokchikah. Arech, riketihowik mankekamtah. inrin kaslik lahwache in kahinaku lochika. Rivinak chikutih nawe wari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol, kikbih.
5: Hasuya ikla, kopano, arechkuya, katihik chikhech riutiohilal.
1: Kategori. Ri Jesús kubirchkech.
0: Hasih hasih kimbirchiwech. Riish, remakitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri nutiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisahna uachriare, parik ismalkih. Rumalrechiri nutiohilal, Kastichewa erinukikel kastiche ukia. Rivinarche kutihri nutiohilal ekukumuhri nukikel, kkanah kanri pari nukuishri in, eriin pari ukuishri are. Shokuhe, hachari tatshelche kaslik, che eri inutakomulok, eriin che kori nukaslemal rumalri tatshel, shokuheri hunche kinutiho, kkasina vumalri in. Arewari wache kahinaku lokchika. Manjerita, hacharish kitihri ojertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategori. Jesús retam perechwi chiri eutehoshelap kiwishwet puwi wiri kubir chikech.
0: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chiki vil nari ukohol riachi. Chekapaki ik javijek ovi oher kanok. Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritiohilal man utstak. Mankota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech. Shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontak.
1: Ri Jesús, chiretam aritak chi ishikemachich hachin takri manke kohont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubich.
0: Rumal kuwa shimbich chivech, chimankota hun kuya ok pewuk, we man kuyata ritachel chrech weri.
1: Chipa wahunk ihubik, sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkich. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikesus kubir chkechri ikablahoh.
0: La shokuheri ishki wah kishbek.
1: Risimon Pedro kubir chrech.
5: Ahaushel, hachin ruk kuchbewi, riat kori atzik rech hunalik kaslemal. Riuk kakakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
1: Rikesus kubir chkech.
0: La man intah rishin sikini vech. Riish riish kablahuh, kategori hun chishol riish hun kashtok.
1: Areri Judas rikutzihoh chi ukhol ri Simon Iscarioti. Rumalrech chi areri are kechchonari are. Hun chikshol ri kablahuh.
8: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea. Rumalrech chiri a judio kikah kikikimsah riare. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbir chirech.
2: Chatelub I waral khatub I pari judea. Arech shokoheri eati hoshilab kikil ritakchak kabano. Mankota hungwi nak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletakik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
1: Shane rumal rech chishokoher y rachalal menke kejon tachirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Maha kopan ri nukahbal. Kategori I kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategori ri in kretzelah nuwach. Rumal rech chikimban atoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu biri ish parini makih. Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri, rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
1: Aritak chi ishbitak wari, kakanak kan pari Galilea, كاتكوت ريتقشي ري رشلال اي باقالنق تيوبي باري نمقيخ شقوخي كباقي وبي رياري اي باوالكيل منقوق الاخيساخ تريب تكوش ري ونق ري اخوديو ككتسكوخ باري نمقيخ اي ككبيخ
7: خاوي خيريك او رياري
1: ري ونق سيبالاخ كي وشوتيك تريخ رياري اي كونيك اخ ككبيخ
2: Riare hunachi resh utsil
1: ek onik achik kikbir
2: manjetari riare shanek ke usup riwinak
1: katikut minkot hun winak kitkhon puwi riare chikwoch riwinak rumal rech chikishibimki chikech ria judio panik achik rinemqih ri jesus kapaki ubi paranim rechoch ri dios katikuri kukut ritzih ריאה חודיוק סאץ' קיקו שקיקביך
7: חס ריתם אשי קווה ובנון וציח רי שאני מנקותום תנא צ'וואץ'
1: ריחסוס קוביך צ'קאץ'
0: ריציח קינקותו מנויש תריאין שאני הרי אחצ'קארי נותקומו לוק וכוחון וינח קרח קובן רירח הווניק קריל וואץ' ונוציח לאוציח רידיוס ונקינצ'או אין שקפה וצ'וירי אין ריחון שקצ'או שקפה רצ'וירי הרי Chiare kutsukuhri uqihil katekut rihun chiare kutsukuhri uqihil ri intaqawina quloq ri areri suk saqalaqtsih ri areri eman kota hos taqtsih pari uqush la manare tari Moises shia ouri tsih chivech katekuri man kota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tsih has che chikiwaj kinikamisach
1: ri winnaq kikbih
5: ri atko hun itzela buk Hachin krah katu kamisakh
1: ri Jesus kubich kech
0: shahun hasu wach nubanom kategori ibonohel mayibalish kolik ri Moises shishutakh chrechu atik ri uwi ikovil manruk tak utri Moises petinakwi weri shaneku biuher tak katit qamam kategori ri ish pahun ik sábado kipus uwi ukovil hunachi wekpus uwi ukovil hunachi pak ik sábado Arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachi pahunk ik sábado, miban katoktzih puwi rishak halum tzih, chibanak atoktzih ruk suk aliklah chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Laman areta wawe are, rika hawashik, kikamisashik,
3: wawchanimri, kichawch kiwach riwinak, Emankota kibishchech la kastih kori chikamuka rinimak takuinak che are are ri Cristo
5: Kateku tuare ketam hawihe kelwi Kateguri ri Cristo are takchik petik mankota hunwinak ri retam hawihe kelwi
1: Chichanim ri Jesus ukutritzih parenim rachoch ri Dios urakaqehuchi kubih
0: ריאיש יוותאם נוואץ' ריאין אי יוותאם חוויכי כינל ויק עתקות ריאין מן אין פטינק תח שקפאוויץ' ויריאין שני כסיך הרי כינתקו ויק ריאין תקווינה כולוק עתקות ריאיש מן יוותאם תאוואץ' ריאין ותאם וואץ' רומל רצ' ריאין אין פטינק כולוק רוק ריארה אי הרי ריארה ריאין תקווינה כולוק
1: צ'אוצ'ן אמרי ככך ככצ'פו בי ריארה עתקות منقوت خون کو کو قاب چری چری یاری رومال ریچ مخا کو پن ریو کا خبل کاتگوری ایک ایچک شول ری وینق کی خون چری چری یاری ایک کبیخ
5: ارے تخچ پناری کریستو لا کوچینا نیم تخ کو تبل کو بان ناری چواچ و اوبانون چی و خون ری
1: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی تخوخ ویری پوی و ارے کی تقبین اخ اخچمی ریچ کی چپو بیری یاری קטגורי צ'יצ'נים קוביך ריחסוס
0: קינקנח צ'ינקה ושימ איחיווק תקורי קינברוק רי אינטקווינה כולוק ראיש קיניצוקוך נרי קטגורי מן קיניריך תרי איחוויכי אינקווי ריאין מן קישקווין תח קישבי איש צ'ילה
1: ראי החודיו קקביך צ'קיבילקי
6: חוויכי קבווילה להרי הריץ' מן קקריך תצ'ירי אוך
3: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzik chkech riach griego
5: Haswa wetzik riach bitak rumal Kinitsukuk nari Katekuri mankinirik tari Ejavige en Kovirin, Mankuyata, Kishbe Ishila.
1: Parikis Balkir, Chinimakir, Rihunk Irchi, Kas Unimal Nimakir, de Jesús Takelulok, Kurakuchi.
0: Wekohun Kachaki Huchi, Chpetokvukriin, Echaku Munok. Rikikon Chwech in. Achaku Biri Utsirit Ibatalik. He has Nima, Pariuchu Pam Kachhochnari, Kaslikla.
1: Wire chikubir, are kutzhohri tioshla wushabshil, chikikumnari kikhon chrechriare, shani mahak ori tioshla wushlabshil, rumalrech chiri Jesus mahak kikhlashik, ikichik sholri winak, chishikta witzihri kikbir.
7: Kasirchi are wa we are rekashal witzihri dios.
1: Ikonik achik kikbir.
2: Are wa we are ri Cristo.
1: Atekut. Y cochnicar kikbir.
6: La parrigadilea puch que lulo cri Cristo. La mancubir ritzir cheri Cristo. Pari rijalil ri David que lulo. E pari belén. Che utinimit ri David.
1: Kualach chach chikshol riwinak. Mishat hun kiwoch rumal riare. Y conicar chkech wiwinak ri. Kikkar kikchepubir riare. Katekut mkot hun kukohu kap chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري ري كيكبيغ تشكيج
5: خص جي ماشي كام تأولو
1: ريطق أخش مي كيكبيغ
4: منكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك جاوي آري ري
1: ري فارسيو كيكبيغ
2: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
3: لا كوخوني ناق بو جريج ياري خوني مو ناق أون خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ إيك يقساق لاختاق وناق
1: رين نقودمو تيخون تيكشو الرئي آري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
4: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تيخ بو إخون وناق آري تخشي مخا كو تييخ ريو تيخ إي آري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
1: رئي آري كيكبيغ تشريج
7: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات تشاچوبوريخ تشينوخيم Chatijo Hawib, categoría Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
1: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Categuri Ri Jesús Beobi Puiri Hyuk Olibo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. E konohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanala eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiya riare pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
3: Achtig, weishokri rakatahinak ulok aretak chitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chkech pari pishap. Che keqa kamisa, che abah we shokibri. Kategori at, khas kabih.
1: Kikbih ronokhel wiri arech kikoh riare epakesh. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtik puwi riare. Kategut, ri Jesus kulukba ukoq ri ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Kategori. Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
0: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqa rina be abak chrech riare.
1: Kategori, kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut, riiare, aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, hunchrih rihunchik. Arek nabak riire ikhtak winak chik, Kategori kanak kanutukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubir chrech.
0: Ishok, hawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
1: Kubir riare.
9: Mankota hun hawshil.
1: Chichanim ri Jesus kubir.
0: Ri in, shokuhe manki banta katok tzih pawi. Hat, echwek kabir matmakun chik.
1: Ri Jesús, que uch abeg chichmul y kubir chkech.
0: Inri inu chach inu saqil uachuleu. Ri hunche kinu ternebeg mankminta chihumul ri parik ekumal, shanik okhiri usakil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
10: Riat, kaban katochtir chmila wip, ri katocha tir man utstach.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katochtir chbil wip. Kategori, utri nuk katochtir, rumal rech. Cheri inwet am hawihe impetinakwi ulok, y hawihe kimbewi. Katekut, riish ma iwet am tah hawihe impetinakwi ulok, y hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal ritio hilal, riin mankotahun kim bank atoxih puwi. Katekut, wekin bank atoxih, sakalaxih rinuk atoxih, rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsrik atoxik kikbani kep winak. Inrikimbanrik atoxik chbilwip, erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban atoxik riare, che in takowinakulok.
1: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihek owi riatat.
1: Rikesus kubir.
0: Riish man kichop ta nu wachri in e man kichop ta wachri nutat. Riish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri iri nutat.
1: Kubih we tzihri hawik owir u kolbol ripuak aretak chi kukut ritzih para nim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokunhe kubih chihumul.
0: Riin kimbenawa. Kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ria judio kikbih.
10: Lashaku kamisah ribla rumal chekubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
0: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
6: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin kuyaosi balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok man hoastah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel, kategori ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, riin takowinakulok, kovuk riin, man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi riin ronohel mul kimban rikrahri are.
1: Are takchi hewa kichawik, ekisi balak kekhon chrech riare. Ri Jesus kubih chkech ri ahudio, cheshek khon chrech riare.
0: We kas kish heki pari nutzih, Kastihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
1: Ri iare kikbih chrech.
5: Ri uch ogri khadil ri Abraham, eman kota humul och shimital pokab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsakopitahna?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Kastih kastih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, ri kohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, weki shu tzakopih ri kohol shel, kasih ish tzakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham. Katekut, are kiwa kini kamisak. Rumal rech, cheri nutzik, man ktikitak tapari ikush. Ri inkin tzihok ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
5: Rikatat arere Abraham.
1: Rikesus kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham, ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, Rikamikri, riishkiwahki ni kamisah. Riin, che injunachi, che nubim chiwech rezakalaktsik, che shintayih rukri Dios. Wawiri, manshubanta wari Abraham. Riish, ariki ban riuchakri itat.
1: Riyare kikbih chrech.
4: Riuch man uchaleshnakta pauchakri kiech nimchutir. Riuch shahun katat, chiare ri Dios.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Riin man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Has che man kik amta uka wenutzih, rumal reche man loktak kitatabeh wenutzih. Riish ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are kiwaki manori rahawanikri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal ulok, kategori, man shahekita pari sakalaktsih, rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih, are kubih rehastak kelulok pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utatri manok tzig. Katek ut, riin man kinikohtag, rumal reche kimbihri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi xol riishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbihri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelulok pari Dios, kutatbehri utzigri Dios. Riish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
1: Ria judio kikbih chrech.
10: La man katzik tane rik kabih uch. Aretak chi kikabih chiri at adhunak samaria. Eche kohun itse la uk.
1: Ri Jesus kubih.
0: Riin man kota hun itse luk. Riin shane nimkin wilwiri nutat. Kategori riish ki tsukuh retzalashik nuwach. Riin man kin tsukuh tanuk ihil. Kochik rikitsku urech. Erik banou katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichi wech. Wekohun kuk aslemah rinutzih. Shas man ri kriltari rikamikal.
1: Ri yahudio kikbih chrech.
5: Kamikri. Ri uch ketam jeri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shakukheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wekohun kuk aslemah rinutzih. Shas man kriltari rikamikal. Ri at. La areat nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik. Shakuhe, ri qashalta kutzig ri Dios shkamik. At khachin at ka kohawi.
1: Ri Jesus kubih.
0: Riin, weta nim nuqih kinyao. Chirumal ak anwib riin, mankota upatan ri nuqihil. Katek ut, are ri nutat kiao ri nim nuqihil riin. Ri are, che kibih chrech. Are are ri qa Dios. Katekut riish mani wetam ta uach. Riin, shane kasih wetamu uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishachari ish. Katekut riin wetamu uach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ajudio kikbih chrech.
6: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap, katekuri shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Kasih kasih kimbih chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham, in ri.
1: Chichanim kikkemukok tak ri abah. Arech kikyak chrech yare. Katekuri. Ri Jesús kuk urib chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para lishibal ulok khiri. Ri eutekho shelab kikbih chrech.
3: Rabi, hachin shmakunik. Areri are, on e areri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
1: Ri Jesús kubih.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chi hunwinak kowinik kachakunik. Are takchi ri inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
1: Are takchi shibitak wari rumal. Kuchubaj uk asheg chubach riuleu. Kubun shakal ruk ri uk asheg. Ikukoh we shakal ri. Chutak ri uak och ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari holon rech siloe.
1: Chipa kachabal kubik. Takom. Rimoy Quebec. Kuchek ri uach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
9: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
1: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbir.
10: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
7: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
10: خاسكو حقيق ريب شبان لي اوقوچ
1: رياري كوبيخ
7: ديخونا تشي تشي وبي خيسوس شبان شول شكوخ تشورين ووقوچ كاتيكوري شوبيخ تشويچ خات باريسي لووي ايچ تشخالي اوچ ري انشيم بك شين تشخرين واچ كاتيكوري شين كايك
1: رياري كيكبيخ تشريچ
10: خاوي خي كووي رياري
1: رياري كوبيخ
7: مانويتام تا
1: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo, katekuri pahunk ikh sabado, aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokhekri wokochri moi, shokokhe e fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are, kubik chikich.
7: Shukok shokol chori nu wokoch, shinchak nuwach, katekuri ronohel chikin wilo.
1: Ek oho hun chikichri fariseo chikikbik.
6: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
1: Ek ochi ek hojun kekbig.
9: Khasu banik kubano hunak makunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoi.
9: Ek uriat. Khas kabig chrich riare epubir hun che shuhak li awokoch.
1: Kubig.
7: ري أري أخون أشال وتسيخ ري ديوس
1: ري أخو ديو أري تقمخا ككسكيخ ري أونان أوتات من ككوخ تخشي موي كانوك ري خونا چي ري چي ككاي چيك ككوت كيشي إي أري
9: لا أري واوي إيوال كوال چي كبيخ موي شالي شيك خاص كوچي واا چي كاميك ري رنوخيل چيك كريلو
1: ري أونان أوتات ككبيخ
2: ري أوخ كتام چي أري واوي قلقوال Shokohe ketam che moi shalashik.
11: Katekut, hasku che, che renohel chik ril kamikri, ri uch man ketam tah, e hachin che hakouri wokoch, shokohe ri uch man ketam tah. Chitaba kueri, che rech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parech wi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumal rech chiki kishbikip chkech ri ahudio. Rumal rech chiri ahudio. Shikban hun katoxir ehunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ohunap. Chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih ria chichi moikanok katikuri kikbir chrech
9: nim chivila viri dios riuh ketam chevi achiri hun ahmakuninel
1: riare kubih
7: we ahmakuninel riare riin mangwetam tah riin shahun khaswach riwetam riin cherubanom kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila
1: katikuri kikbir chrech
10: خاسكو شبان چاوچ خاسو خاقیق شبان چرهتی آوووچ
1: کبیخ چکیچ
7: وریش بیتخ چیوچ کتکوری ریش ماشینه تا تبیختخ خاسکو چه چه اره کیواخ کیتا چه خمول وری لاشا شکوخه کیواخ ایش کیشوشیک ایشو تیخوشلاب ری اره
1: کتلاخ وچ وچی کتکوری ککبیخ چیچ
6: اتری اتو تیخوشل ری خونا چی ری Ri urshane ujuti hoshelap ri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabe ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
7: Arek wari sach balkush. Cheri ish man iwetam tak hawihewi elenak ulokri are. Eche shuhak wehe taknu wokri in. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuachri dios ewe kubanri rahawanik. Ri dios kutata bechri hun winakri. Mankota humulta tahinak. چه خونویناق شوخاق او آج خونویناق چیگ چه موج اولوگ پاری رالاشی بال اولوگ وی اچیری وی تامات ایلناق اولوگ روک ری دیوز منک او تا خون خاسو واج کوون ری کوبانو
1: که کبیغ چریچ
6: ری آت چی اتالاشیناق پاری ماک کاته کوری کوهاتی خوخ اوگوگ
1: کاته کوری که کیاق اولوگ ریاره کاته کوری ری خسوس کری تاماق چیشی کیاق اولوگ ریاره Kurika ikubir chrech.
0: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
1: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare a haushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalai fisah ikubir.
7: Kin kohonika haushel.
1: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzig. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri katikuri kikbik.
5: La shokuhe og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubik chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibik. ری اوخ رو نخیل که قیلو، ری مک که حقی که نق.
1: خوان کپیتولو دیز
0: قصیخ کم بیخ چی ویچ، ری خونویناخ چی منکوک تا پاری اوچی اکی کرال ریچ ری چیخ، ایشانه کپان پووی، وی اره ری خون الاقوم اخونی چل ویناخ. کتکوت ری خون چی کوک پاری اوچی اکرال، اره اخیوق ری چکیچ ری چیخ. ری اخترال اوچی اکرال، کوخاقری ری کرال چریچ کاتگوری ری چیخ کی کتات بخ ری اوچ اعمال چکی خوخونال که اوسی کیخ ری ای اوچیخ کاتگوری که ریلسا خو بیک اکی اوک امو بیک اره تقچی ایشه ایساتا خو بیک کنو خیل ری ای اوچیخ کنابه خو بیک چی کواچ کاتگوری ری چیخ کی کتر نبخ ری اره رومال ری چه کی کچوب بواچ ری اوچ اعمال من کی کتر نبخ تاو بیخون ویناق ری چه من چوب تل تاو واچ شانه که انیما خو بیری رومال ری چه من کیک چوب تو واچ ری اوچ اعمال ری خون ویناق چه من چوب تل تو واچ
1: ری خسوس شو بیخ چکیچ وی خون چیخو بلیل ری کتی کوری ایره من کیک چوب تو بیشکال وی شو بیخ چکیچ کتی کوری ری خسوس کو بیخ چه خمول چکیچ
0: قصیخ کیم بیخ چی ویچ این ری اینو چی کرال چکیچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبی چی نواچ ری این ای لقومب شقوخه ای چل تقویناق کتکوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اعمال این ری اینو چی اکرال وی کخون کوکو بی پاری و چی اکرال چه این نکوت ککل تحنا کوکو بیری اکلو بیری کتگوری کوری قرچاری ری ای لقوم کپتی کاری شا کول بنا ای لق کول کتا کولاخ اکو کمیساخ کنو خیل ری این پتی نقاریش کنو خیل ککوخی کیک اسلمال اکی کوخیک سی بالاک کی کاسلی مال این ری این اوچالا خیوگ ری اوچا خیوگ گو خاچ رو کاسلی مال پا کی وی ری ایو چیخ ری خون چی تو خوم ری کلال چی ری من اخیوگ تخ چی ری من ایرش تاری چیخ اره تک چی کریل ری اوتیو کی او یا کن ری چیخ کتگوری کنی ما خیک کتگوری ری اوتیو کو یا یی تیخ چکیچ اکی او تو کی خو بیک رومال ری چی ری اره تو خوم ری کلال ایمان نیم تا کی ایخ ری چیخ چو واچ این ری این اوچالا خیوگ ایری این ویتام کی واچ ری اینو چیخ ایری اینو چیخ که تام نو واچ ری این هچا ری تات شل چه ری تام نو واچ این خیری ویتام و واچ ری این ری تات شل کتگوری کنیاری نو کسل مال چکیچ ری اینو چیخ ری این اکو چینا نکاح نو چیخ چه من اکو تا پا وی او کل بال کرال ری شکوخه وی اینکاح چیک ری رخو شیک چه کن کام کی بی ایری ایاری ری کیک تا بیخ ناری نو چا مال کاتگوری شخون خوبوک چیخ ری کالیک شخون ری اخیوک ری رومال کووری کینو لقوق اخ ری تات شل Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shoko heko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumal rech wetzihri, iki chikshol riare kekbih.
5: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
1: ek ochnik ah kekbih.
10: Wawetzihri mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ik rech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri ahudio kik sutik kip chrih ri are, katekuri kik bih chrech.
6: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rik uslabal, we atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: Wari ishbitak chiwech wumal riin. Kategori manki kohtak. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik manouk atoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak wari. Shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kin yahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamta, kategori mangota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat cheshuya chwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mangota hun kkowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiak chrih riare. Kategori. Ri Jesús kubirchkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabak.
1: Ri ahudio kikbirchrech.
10: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokhe rumal reche ri at hun achi. Katekuri kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: La manzeb atalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzih ri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibich chrech. Ri at kabih huni tzel tzih puwi ri Dios. Rumal reche ri in shinbih, in inukohol ri Dios. Wari in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in we chakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamah e kichobo, chek ori tatshel wuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
1: Humulchik, kkak kikchep riare, katek ut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, Kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katekuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare. Katekuri kikibih.
5: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katekut qastzik ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
1: Katekuri chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnovri chionik ruk rikok alah kunabel eshu chakiharisah ri rakan ruk riwi ri ushibal Lazaro are ri yawab. Ri kebranap ketakan chubishik chrech ri Jesus.
11: Ahaushil. Bihun jasib lah lok cawaj riat, yawab kolek.
1: Ruk tak wetzih ri, ri Jesus kubih.
0: We yakmin ri, mangkuk am tawbi pari kamikal. We yakmin ri, syarej banal tokob cech ri uqihil ri Dios. arech que ihila shikri ukoholri Dios.
1: Ri Jesús kulokokeh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare, kanachinaken kep ih pariko viare. Aritakchi okovinak chiri kep ih, kubir chkechri ite hoshela.
0: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
1: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
12: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Kategori katbechi humul hela.
1: Ri Jesús kubih.
0: La man kablahur tarikahbal ko parik ih, wehunwinak bim pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Kategut, wehunwinak bim chakab, kuchak ih rakan. Rumal reche man kota risakil pari are.
1: Kubih wiri, kategori kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshela kikbir chrech.
3: Ahaushel, we warnak, kol tahnari.
1: Ri Jesús are shutsehoh riukumekal. Katekut riere are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikotru maliwech ish. Cheriin manink ota hela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
1: Kategori rimash rikbish didime onyo shrech kubir chkech rinikah itihosholapchik.
7: Chokuhe hobari uhruk ri are arech kuhe kamaruk ri are.
1: Aretachi kopan ri Jesús kurika ri Lázaro chikiheb ichchik mukutalchi parehul. Ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha cholachuch estadios, esibalach ea judio sheopen kuk rimar te irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal, aritachchi rimar te kretamach che pitnakulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri rimarit yulik kanachkam paha, rimar te kubir chrech ri Jesus.
11: Ahaushel. Weta atat kori at waral. Mangkaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Riingwetam, chero nohe rikata chrechri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
11: Riingwetamne, chek kastahna uwach parikastahibal, parikisbal kig.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik ekikohon chwechri in. Shasman kamta wi. La kakoh weri.
1: Riare kubir chrech.
11: He. Ahaushel in kinkoho. Che atri at Cristo. Atukohol ri Dios. Rikpetek chuachuleu.
1: Aritakchi ishbitakh wari bechu sikshikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
11: ri haushel kohela kategori katusikir
1: ri are shiwi kuta wetsikri chanim kuala hubik kbe chukal shikri are ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal khawihe shukuluri marta ri ahudio che kopa ha rukri mari Chitachin kikub sahukush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chikchomah chikbechu rihul chok ech, aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan, kategori kubir chrech.
11: Ahamshel, wetat kot mural, makam laktre rinushipa.
1: Aritakchi ri Jesús kril ri are, chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
0: Hawi he si yawi ri are?
1: Ri are kikbih chrech.
11: Ahamshel, tasaholok, kategori kawalere.
1: Ri Jesús kutakbih uk ik, categoría de judío que kbir.
5: Chivilampe, si balak shulokok egriare.
1: Categut, ejunch kech que kbir.
2: Riare, cheskuuncho hakikri uoch rimoy, la manchogeta, kuncho banik weta matashkam riare.
1: Categuri, ri Jesús katut chechmul rirush labal, ekbechu rihul, rihul junpek.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cubijre Jesús.

0: الري رجر خون قیخر تقچی کن موقیق شاست رو نخیل ایخوا اکو مبایب لا ایوک کتکوت رین من رو نخیل قیختاوا اینکو ایوک
1: سی بلاخ اکی اخودیو اکی کتماخ چک او ریاره خلا کتکوری کپتیک منشیویت که کلاری خسوس شنیش قوخه که کلاری لاسر ریخون چی شکس با اووچ چک شال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه که کاخ که کمساخ ری لاسر شنی رومال ریاره سی بلاخ ای خودیو که بی او بیک اکی کخون چریچ ری خسوس پاری خون قیخ چی اپناق ری ویناق چی که چی ویک چی پی اولوگ پاری نیم قیخ که تماخ چیری خسوس بیتن قلق پر خیروسالیم که قیبو بیو قب تق پکای اک بیچو کل شک ریاره که رقا قیخ که چی
2: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پتینا قلق پر یو بیر یا خوشل اری رخوینل ری اسرائیل
1: ری خسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
2: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ری اخوینل چه پتیناق اکانیناق چری خون الله رال خوناتیت بوریش
1: پاوی خون نوچانیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توی ری کاتی کود هر تقچی کتیخلاشیک ری خسوس پر یو قیخ کناتاخ چکیچ چه ویری تیبتالیک پوی ری آره ای آره وا ریشبان چریچ ری ویناق چه اک او روک ری آره هر تقچی شوسو کیخ ولوک ری لاسارو پاری خول کاتی کوری شویا خون کک اسلمال چریچ کیکبان قاتوخسیخ پووی ویری شقوخه رومال ویری ریوینخ کیک کولاخ ریاره رومال ری چکی توم چی ریاره اوب نوم ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسیو کیک بیخ چک شال
3: ری ایش کی ویلو چه من کش چکن تخ کمی کری کنوخه ریوینخ آره کی ترنب ام ریاره
1: ایک اوچی لا ایخ خون اخ گریگو چه که پاقی اولوگ اریچ که قیخی لاخ ری دیوز پارا نیمق ایخ ری ای اره کرقا ری علیب ری اخبت زاید ریچ ری گلیلیا ایسی بلاخ که چونوخ چریچ
4: اخاو ری اوخ که قیل ری خسوس
1: ری علیب بیچو بیشی که ویری چریچ ری اتریش ری اتریش ای ری علیب که بکبیخ ویری چریچ ری خسوس ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: کامی کری؟ شپان ری کهبال خوی خیوی که ناری و قیخیل رو کخول ری اچی قصیخ قصیخ کیم بیه چی ویچ و خون وواج تریکو شتاق پاری و لیو ایمان که کم تخ که کنخ کن ری و تو کل که تک اوت و که کمیک که یاسی بالاخ وواج ری ری خون چه که لغو قیخ ری و کسلمال که چاق ری ری خون چه کریتسلاخ وواج ری و کسلمال باوی وواج و لیو ری که کل ناری چرچ ری خون علیک کسلمال و کخون کنو پتانیخ چنو ترنبه با کتگوری خویخه این کوویری این شکوخه چی لاری کوویری نو پتانی نیل و کخون کنو پتانیخ رینو تات نیم کریل نویری آره و چانیم ری کاش کوری وش لبال ایخاس کوری کم بیخ تات شیل چا توبا چو واج و خون کهبال ری کتگوت رومال نویری چه اینو پانی ناق پا و خون کهبال ری تات شیل چایا ماری او قیهیل ری آبی
1: کاته کوری کپی اولوگ خونچابل چی پاریکاخ اولوگ
5: ری این نویا اوم ری او قیهیل هره کاته کوری کنیا چی نا خمور ری او قیهیل
1: ری وینق چی اکو چی لا ایچه شکتا ویری ککبیخ چی خون کک اولخا ویری اینکاخ چی ککبیخ
6: شچابش رومال خون انجل
1: ری خسوس کو بیخ
0: و خونچابل ری من و مال تاری این شپتیک شنه ای و مال ری ایش او کامی کری اریک بان قطوخ چیز چه و وچو لیو کامی کری که کیاق نو بی اکیم ری نیم و بان تخیخ چو وچو لیو کتگوری اری تقچی کنا آنی ساش نو بی ری این چو وچو لیو که این کام نو بی کنو خیلی وی ناق بوک
1: کو بیخ ویری اریچ کو یا او بیشکال خاص ری کمیکال کو کمبیخ ری اری ری وی ناق کک بیخ چریچ
6: ری اوخ قطان پاری پیشاب چری کریستو کبان کولم چوبق ایخ چوبساق خاص کوچه چری آت کبیخ چر خواشیک کقانیساش ریو کخول ریاچی خاچین کوری ریو کخول ریاچی
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: شق اتال چی وقیخ ری چخ کو چی شول چشبین بار تق چی کناری چخ ایوک اریچ من کی شو چپ تاریخ اقو مال ری خون چک بین پاری اقوم من ری تامتا خوی خیک بیوی اری تق چی کناری چخ ایوک چشکو خون چریچ ری چخ اریچ ری ایش ایش ران کوال ری چخ
1: آی تق شبی تا خوری ری خسوس بیک اکو کوری چکواچ کنی با شبن رو نخیل و تخ کتبل چی کوچ ری من که خوند چی ری چی ری آره آره چی قد سیخ کبان تخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری قاشال و چیخ ری دیوس
2: اخوشل خچین که خوند چی ری چی ری قد سیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلق ایساش چی واچ
1: من لق تخ که خوند چی ری چی ری دیوس رو مال ری چی شکوخه شبیخ ری ایسایی است
2: Umo irisam ri kiwokoch, iyo ko irisam ri kanima. Arech manke ka itarruk ri kiwokoch, arech manke kichop tarruk ri kanima. Arech manke kisutik taulok kip parikik aslemal, y arech manke inkunak tariin.
1: Ri Isaías shubik wiri, rumal rech chishril rukihil, ischop wui ri are. Gneba, manruk tanae wiri, qastik chishokuhe, chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikolbel chabel kumal riare rumal rech cheri eare arekik lokok eh riki ihil ri winak chuwach ri ihil ri dios ri jesus kurek kehuchi ikubih
0: ri hunche kokohon chwech riin mankekohon ta chwech riin Shanare kakohon chrech rihun che intakovinakulok. Kategori rihun che kinril riin krilri rihun che intakovinakulok. In che inchak inpetenakulok pawe uwachulew arech ronohel rike kohon chwech riin mankakanahta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik kategori mankuk aslemahtak riin manking bantak atotzik puwiriare rumal reche riin من این پتی نخت چه اومانیک قطعصیح پوی و وچولیو شنی این پتی نخت چه اوکالیک و وچولیو خچین کنوک یقو بیکری این اما کک اصل مخت ری نوچیخ شاسک آچی ری ری کبانو قطعصیح پوی ری آره ری چیخ چه نویا او موچ او بیک اره ری ری کبانو قطعصیح پوی ری آره پاری کس بلق ایخ رومال ری چه ری این من این چاوی نخت پاویچ وی ری این شنی اره ری تد چل چه ری این تقوی نقو لق تقان چوچری رخوشیک کیم بیخ اکینگ اوتو ری این کتگوری ری این و تام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسلمال قصیخ ری کین چیخوخ ری این خچا و بیم ری تد شل چوچ خری او چیخوشیک کیم بان ری این
1: خوان کپیتلو 13 چوشیکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تام چیک چی شپن ری و کخبل چکلو بی پا وچو لیو اک قاش چواش ریو داد. هره تقری آره شو لقوق ایخ ری ایو ویناق چه اک اپا وی وچو لیو که او لقوق ایخ ری آره چی پاری او کس بلیل نا. پاری و ایم ریش ریش قیقال هره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پاری رانیما ری خودس اسکاریوته ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری آره. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari uqab eche pitnak ulok ruk ri dios eche katzlejo bi ruk ri dios kualak chiri waim kuyakan ri retziak kuhat ih khunsut che upam kategori kuk eja pahun chakbal eku mahi huchahik ri kakan ri tehoshela kategori kusuru khunsut che uhat im che upam Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubir chrech.
2: Ajaushel, che at kachohov lewakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
1: Ri lu kubir chrech.
2: Hayi, man gota wa kachah wa wewakan.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: We man kinchah ta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ajaushel, man shuwita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab iri nukholom.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Rihunche atininak manrakawshik tachik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
1: Rumalrech, chiriare kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohel tari ish ish chachoh.
1: Are takchi ish chachtah rikakan rumal riare. Eare takchi ishkohtah chiriritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobor ish mantah humal ri inibuk ish. Ri ish akhtih e ahawshel kishchachwech e uts rikibih. Rumal reche qasih inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel e in akhtih shinchahri iwakan shokoheri ish. Rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal nochchiwech. Arech shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban inchiwech. Qasih qasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahaw. Shokohe ri taqomulok manareta nim chuwach ri shtaqomulok riare. Ri ish rukche iwet am chiweri si balah utziwech ri wekibano pari ikasle mal. Ri in ma iwanohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut qasih che rahaw shik bantahik ri tzi batalik. Rihunche kutih wenuwa kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimih chiwech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori, rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpek ash pari rush labal, tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow nari in.
1: Ri tehoshela kikkayeh kip chik shol, menket amtah hachin rikbishik. Hunch kech ri ew tehoshela, qiol chuwo chukush ri Jesus, Rihunche si balag loq chuwach ri Jesus. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
2: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
1: Riare ku khoi ba koq rib churi uwo ukoosh ri Jesus. Kate kuri kubig chrech.
2: Ahawshel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubig.
0: Are rihunche kinyana riwa chrech, che kin rup na pari kutum.
1: Kurub riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, ruk ri chkap wa shia chrech, chanim kok ri Satanás pari are, ri Jesús kubih chrech.
0: Ri kabana, chi aninak chabana.
1: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubih wiri chrech ri are, rumalne chi ruk ri Judas kowi ri puak, Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalok ori hastak chira hawshik chkech pare nimakih. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri wa rumal. Shash chanim kelubik. Aritak chi wiri chak abnukot. Aritak chi kelubiri are ri Jesús kubih.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Ri ish kinitsukuh nari, kategori, jehas simbiech kechri a judío. Che hawije kimbe wiri in, Ri ish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech ri ish. Ri in kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. He khas ishin lokok em ri in, heri chi lokok eh chbil takiwib ri ish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish, ish nutihoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
1: Ri Simón Pedro kubih chrech.
2: Ahawshel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: Hawihe ri kim bewi ri in, riat man kuyatah kina ternebeh bipawe uchanimri. Katek ut, kina ternebeh nari pahung ishi apanok.
1: Rilu kubik chrech.
2: Hasche man kuyatah katin ternebeh pawe uchanimri, riin kinyakan rinuk aslemal, resh toko bisabal awaj riat.
1: Ri Jesus kubik.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwaj riin, qasih qasih kimbih chawech, charetak chi mahok kok ri amaek, ri at oshmulchik abim che man awet amta nuwach.
1: Juan capítulo 14.
0: Muban kebik ush, muban kashiwanima, ri ish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, Shin bihna ri chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinakchi ri hun kolbal, kinsalikchi na ulok. Kategori, kishin kamu bibuk, arech gela hawihe in kowiri in, shokuhe ri ish, ishkochila. Kategori, ri kolbal hawihe kimbe wiri in, ri ish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
4: Ahaushil, riuh mangketam tak hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Inri inbe, inri in sakalaktsik, e inri ink aslemal. Nangkota hun kbechu wach ritatshel, we mahumal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chi wach, e iwilom chi wach ri are.
1: Rialip kubik chrech.
5: Ahaushel, chakuturi tatshel chakawach, e kuban nak urichkech.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Alip, humpak ichine inko ibuk, kategori manawet amta nuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi wach ri tatshel. Hasko che kakoch oka bih, chakuturi tatshel chakawach, la man kakoch tachche riin inko pari tatshel, Teguri ritachel kopari in, rihetaktsir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech viri in, ritachel che hekel bukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in kopari tachel, kategori ritachel kopari in, wema kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech ri in, Shokuhe kukman nari ri are, ri chak che kimban ri in, kategori kukman nani malak chak chi na chuwach we chak ri. Rumal reche ri in kimbe na chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kimban na arech ri tatshel kakikhalashik pari kohol shel. We kohun ha suwach kikomih pari nubi ri in kimban nari we ri. We kinilok okeh ri ish, Kikol ri rinupishab. Kategori, kinchaw na rug ritachel e kuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takik. Ri ushlap shel, rech risakalaktsik, cheri uwachulew mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal rech eman kriltak eman retamta uwach. Kategut, ri ish iwetam uwach riare. Rumal rech ehekelik iwuk ri ish. Ri in, Man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri wachulew man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehung ihri, ri ish kiwetamahri che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihunche kori nu pishabruk, e kukolo, Areri rihun ri chekinu lo'ok eh. Kategori rihun chekinu lo'ok eh ri in, rinutat ku lo'ok eh nari ri are. Kategori ri in kin lo'ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach ri are.
1: Ri Judas, chemanare triskariote kubik chrech.
5: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, e manareta kak alahisah nawib chuwach ri wachulew?
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: We hun winak kinu lo'ok'ech kukol nari irinutzih. Irinutat kulo'ok'ech nari iriare Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche mankinu logo ektak, mankukoltari nutzik. Kategori ritzikche kitatbek, manueshtari in, shani utzik ritatxelche intakowinaku log. Shinbihweri chivech, aretakchi inko iwuk. Kategut, riakto liwech, ritiosh lagushlapshel, chekutakna ulog ritatxel pari nubi, riare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatizah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya ikuban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Riish itom rehastak cheshimbih chiwech. Riin kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lo ok ehri ish, kishkikotik nala che kinberu gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chnuachri in. Kategori, riin kinbi hueri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmata hueri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulogri unimalwe wachuleuri. Panuviri in mankotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamach cheri in kin lo okeh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
7: Juan capítulo 15.
0: In rinqas uche al uva e arerin utatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab, che mankuyatu wach pari in, Kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab. Che kuya uwach ku hostig. Arech kuya chinani kahtaku wach. Riish, ish hostem taku ab chik, shasru malritzig chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wibri in pari ish. Heri has rihunu ab che. Che man kkovintah kuya uwach pa utukelwi. We man hekelta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish riishuk ab. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, mankota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak manke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kkiak pari ak, ek katik. Riish, wekish heki pari in, ek heki rinutzih pari wanimari ish, chita mari hastak chekiwah riish. Kategori, kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Heri hasnu loko eshiku banom ritatxel, shokuhe, Heri y loko eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u loko ebal nu kush. Ri ish, wekikol ri nu pishab, kishheki ri pari u loko ebal nu kush. Heri hasu kolik nu banom ri in ri u pishab ri nu tat, e in hekel pari u loko ebal u kush ri are. Ri in, kin bihweri chivech, arech ri nu kikotemal, kekohi pari u animari ish, ek tzakatik ri utzalak ikikotemal. Arewa we nupishabri in. Chi lokok eh baich bil takibibri ish, heri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erah chaben. Ri ish wah chaben, we kibanori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ish nupataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri akpataninel, Man reta amtah ri hastak kuban ri lahaw. Ri ish wach chaben, in chokinak chiwech, rumal reche ronohel ri tzig nutom, rugri nutat, nuk utum chiwach. Man ishtah ri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, kishintakubik, arech ri ish kishbek, eki yaa iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri hasu wach, kitach rech ri tatxel pari nubiri in, Kuya chivech. Rikintakan in chivech, areweri. riish chilong oqeh mach bil taqiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chiwetamak che arena be retzelam chinu wachi in, mahoq kretzelah iwach riish. Weta riish, ishrech riwachulew kulong oqeh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, mang ishrech ta riwachulew. Riin, aretak shishin sikik, ishwesam cho riwachulew. Rumal kuweri, riwachulew kretzelah iwach. Chinatah ritzih rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chiwach rirajaw. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzih riin, shokohek kinikoh narih riri itzih riish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal rinubi riin. Rumal recheman ketamta wach rihunche intakowinakulok riin. Weta mata shimperi in, e mata she inchabeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak chki wachri man kota hunchik panuinak chkwach, ri eare man kota hunki makri. Katekut, Kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, riin erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzik ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumalrech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiruk ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalakzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoqtzih panuwiri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katoqtzih panuwiri in rumalreche ri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
7: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritakukolbal chambal. Kateguri, Shokohek penari rihun kahbal che rihun kishu kamisahna. Kuchomak chi kuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta uachri tatshel. Emanketa amam ta nuachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chi ikperi kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih risakalakzih chivech. Areut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbaltzik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi, nuwachri. Hachikeri katoqtzih, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahri katoqtzih chrihri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbihri inchiwech. Katekut, ri ishman kishkowin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalakzih, Kukamna iberi chipari tzakat tzakalakzik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che. Kiatahna chech rehastak chwech ri in. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk riin. Rumal kuwa weri riin shimbih. Kiatahna chrech rehastak chewech riin. Kategori kuyo bishikri riare chiwach riish. manakta chik, kategori man kibilta chinuwachwa, kategori manakta chik uri, kibil chinanuwachri.
1: Kategori, ejejun chik shol riyo te hoxela, kikbirch bilkib.
2: Haslo wawe kubirch kech, manakta chik, kategori makibilta chinuwachwa, kategori, manakta chik uri, kibil chinanuwachri, erin kimbeu biruk ritatshel.
1: Kibir.
3: Has kori man nakhta chik. Maketam ta has tak rikrak kubik riare.
1: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech riare. Kate kori kubik chkech.
0: Ri ishki kotka ichi ichi shol pubire has tak chesimbik chivech. Man nakhta chik. Kate kori man kibil ta chinu wach wa. Kate kori man nakhta chik uri kibil chinanu wach ri. Kasih kimbik chivech. Chere ish ki shok nari e kik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari pani malak ki kotemal. Ri ishok retak chi mahok kri luwach riral kbiso nik rumal reche shopan ri ukah bal. Kategut retak chi shiltah huwach riakal mankna takta chi rik ash chrech. Rumal ri ni malak ki kotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal, mankota hunri kresahubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hunhasuwa chitom parinubiri in. Chitaba hunhasuwa chkategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohelweri nubim chiwech pakambaltsich. Petinakri kahbal hawihe mankimbihta chik chiwech rukambaltsich. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hunhasu wachri parin nubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholokokeh. Rumal reche riish kinilokokeh ri in, ekishkohonik cheri in shinelulok shasruk ri Dios. Shinelulok shasruk ritatshel. Kategori, shimpeulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori, kimbe ubiru gritatshel.
1: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
2: Kamekri utskat chawik. Kategori, mankot hun kambaltsir kamir. Ukamikri, riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori, man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri, kakohoche atelna kulok ruk ridios.
1: Ri Jesús kubich kech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Cheri ish shakhawinheri kihabuhna iwib. Echihuhunal pa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut. Ri in manutukel tah ingolik. Ritatshel kowugri in. Shimbich chivech wehastakri. Arech ko iwugri ni malahutzil ri in. Pawe uwachuleu. Riish kikohi nasi balakash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puwiri wachuleu.
7: Juan capítulo 17.
1: Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Kategori, Rikovinem cheshaya at chrechriare, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuish chikasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Rishaya chwech, arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya bari nuqihil awugri at rugri nuqihil chikolik aretak inko awug chashkut aretak chi mahak mahtahwe uachuleu chok ikhsak nuq alisamri abi chikiwach liwinak cheri shayak amukok chori uachuleu are chaya chwechri in ri e are e awechri at katekuri ri at chaya chwechri in eskikol riatzi kamikri Ket amchik cheronoher rishayachwech petinach awugri at rumarrech rihetaktsich cheshayachwechri in shinyachkechri are kategori shkikulach ekastich kikamuk apcheri in sas awug in el napulok eskikohoche atri in atakomulok pakiviri are kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu shane kinchau pakiviri shayachwech rumarrech eawechri at Kategori, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in, inkihilan pari eare. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Kategut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kategori, ri in kin beawuk. Dios lahnutat shel, ri se ayach wech, chiakolo ba pari abi. Arech hunam kiwachri eare, uhachari uch. Are takchi inko in kukri eare, ri inche inko lo pari abiri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare, kategori mankota hunch kechri eare sachinak, shui sachinak neri ralkwal sachinakil, arech kasik bantahritz ipatalik. Kategut, kamikri nakakim bewicha wech, kategori, Pawe uwachuleu kimbihuiweri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori ri uwachuleu shretzelach kiwach. Rumal reche man e el naktach chori uwachuleu. Jehasri in. Che man in el naktach chori uwachuleu. Man kintata chawe cheke awesach ubi chori uwachuleu. Shane kintata chawe cheke akol chuwachri itzel. Ri eare. Man resta we uwachuleu, ehe hasri inche iman in resta we uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalachzich. Areri atzichri sakalachzich. Heri hasri at, shinataku lokpa we uwachuleu, shoko heri in, shintaku biri eare pa we uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in, arech, shoko heri eare ketyoshiri sash pari sakalachzich. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achchik. Cherumal rikitsihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nuqihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach hechasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari akanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew, kretamachche atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, hechas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok ech, are takchi, mahok kisaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam ta wach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
7: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitech wari, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelap. Kekash chakap chrech rinima cedron, helak ojun ticombal uleu, kok chila, Yokoheri eutejoshelab, kateguri, ri Judas, ri kachonari are, yokohe retangwe junk olibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutejoshelab, kumblumkip chila, ri Judas kukam kibe, ri corte, ere achmi, chetakomu bikumalri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo, kukambi chek, kukambi tsukbalkak, Shokoheri chich rech och. Ri Jesús chirretam ronohel rik kul matahik. Kelulok, kategori kubirchkech.
0: Hachin kitsukur.
7: Kikbirchkech.
5: Areri Jesús ri Nazareno.
7: Kubirchkech.
0: In ri.
7: Kategori, ri Judas. Ri kachchona. Shokohe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
0: Inri
7: Ketzalir pakakan Ategori ketzak churuleu Kutache humul chkech
0: Hachin kitsuku
7: Kikbir chrech
5: Areri Jesús ri Nazareno
7: Ri Jesús kubir
0: Shbitak chivech che in Kategori Wekini tsukuri in Chiabech kech we e areri Arech ke elbik
7: Shahekuri Kastir bantak ribim Mengkota hunch kech rishe ayach wech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe hunch ich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih lech ich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumuh tana?
7: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judiyo, Shubir chkech.
8: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiwan tinemit.
7: Kategori, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. We hun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Kategori, ri lu kanahkan nakach chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihunchik tijoshel, riareche etamatal uach, rumal rinim chushkahau. Keluloq ekuchabeh riachlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun achlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
9: Riat, laman shokohetak atu tijoshel lehuna chile?
7: Kubir riare.
10: Riin maninhuntakuk.
7: Riach patanihel iriachmi kikowokon hunkak, rumalreche sibelak ashteu, kikanak kan kuk chila ikikmi ukorki, rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumi rib. Rinim chuchkahau kukotu chiri Jesús pakwi ri eutehoshela, epuwir utsir ri ukotunik. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ni malah pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. E pare nim rachochri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire etowinak rinutzih nukutum chikiwach. Ri e are. Ket am has rinubim.
7: Rukwe tzihri. Hunch kechri achmi ikochila, kuyahun kap chupalah ri Jesús ekubih.
4: Tsuchehe wakabih chech wenim chuchkahahri?
7: Ri Jesús kubih chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utstah shimbih. Kategut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo?
7: Kategori, ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Kategori, ri Simón kanahnak chila kumik rib, kikibir chirech.
8: Lamang atta hun ri at chikishol ri eutihoshelab?
7: riare kubih cemen juntah hewa kubih
10: haye manin juntar inkuk
7: hunch kech rupatanihel rinim chuch kahau hun rachalal ri hunches qatu bi ushkin rumal rilu kubih
5: la mang shatin wiltaruk pariti kombal uleu
7: rilu kubih chekhmul cemen junt kuk katekuri chipawo chanim ri kokri amaek Katekuri, chipare rachoch ri kaifas, kamo bik ri Jesus chipa un kolbol katochtzig, kechri ag romano. Nimalaj a kabil aretakchi uiri, ri eare manke oktu bi pari pretorio, arech mkitzlobisag tikip, eshajiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri, ri pilato kelulok, kpitik jauje ikowi ri eare ikubig.
3: Khas qatbal tsikhik amam ulok puwi we acheri
7: riare kikbir chrech
11: wetari are man khunakh banal kashtakh te ukh mashqak amta ulok wa achawech
7: ripilato kubir chkech
3: chikama ubiri ish kate kuri chi bana qatokh tsikh puwi khas taqan ri ipisha bri ish
7: ri yahudiyo kikbir chrech
12: ri ukh man jatal tchkech chikakh misakh humwinq
7: Shahekuri qastir kbantakhri utsir shubir li Jesus aritqchi shuyao bishik khas uch kamikal kurqna Shahekuri ripilato shokchi ubir mul pari pretorio kusikir li Jesus e kubir chrech
3: laat atkahawinel ri a judio
7: li Jesus kubir
0: la kamihweri pa wech wiri at on enikachi kibin weri chawech panuwiri in
7: Ripilato kubir.
3: La in a judío riin. Ri a tinamit eri enimak takchuch kahawib. Shat kihach panuk apin. Has shabano.
7: Ri Jesús kubir.
0: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak. Arech man kinhas tapakik abri e a judío. Katekut. Riwaha wibal mankota waral.
7: Katekuri, ripilato kubir chrech.
3: At ahawinel bari at?
7: Ri Jesus kubir.
0: He, heri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin nulpe chuachuleu. Arech kinul kutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelulok chiru ri sakalakzih kutat behwenu chapal.
7: Ripilato kubir chrech.
3: Khas risaqa lakhtsikh.
7: Are tqchi shbitakh witsikhri. Kel chubir mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
3: Ri in. Mankota hun khas wachkin ri qoche taqal qatokhtsikh puwir yare. Katekut. Ri ish naqatal chiwach chekin tsaqopir bi khuwinaq pari qashebal. Laki wakh kot chekin tsaqopir ubiri kahawinel ri ahudiyo.
7: Katekuri. Kriqaqaq chikhmul kichi ekikbir
5: Mangareta katsokopig riare Are chatsokopig ribarabas
7: Ribarabas hun winnik ahbnal kash Juan capítulo 19 Katekuri ripilato Kukomo biri Jesus ektaqanik arech kichay chech asiar Reesholtato kikban hun ketkik ruk kish Kikkochchi ruklom Kategori kikoh hun kekla hat iq chrech. Keki bukoh ruk ekikbih chrech.
5: Ha ha ha ha ha. Ucha wach at ahawnel kechri ahudiyo. Ha ha ha ha ha ha.
7: Kategori kikchay chupalak. Kel chulok humul ripilato. Kategori kubih chkech.
3: Chiwilampe. Kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamak che mankin rikta hun khasu wach. Che taqalq atok tzik puwiri are.
7: Shaherikut, ri Jesus kelu loq, ruk rihun ke takik kish churu ujulom, rihun ke qalaj atziq, katekuri ripilat kubir chkech.
3: Chiwilampe, kowe hun winakri.
7: Arit qchiri inimaqtaq chuchqa khawib, iri ahchimeya, kikil riare, kikraqaqeh kichi kikbir.
5: Charipaba chori ripabal.
7: Ripilat kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripipa chori ripipal. Rumal rech chiri in.
13: Mankota junjas wach kinrik ruk chetakal atoxih puwiri are.
7: Ri a judío kikbir chrech.
12: Ri uk ohun kapishab. Kadekuri kupihwe kapishabri. Rakaushik chek kmek rumal kukohrip ukoholri dios.
7: Aretakchiri pilatu kutawitzihri. Sibalak kushbir chinari. Kokchihmul pare pretorio. Kadekuri kubir chrech ri Jesus.
13: Jawihe katel wiri at
7: Katekuri Ri Jesus mkot juntzih kubih Katekuri Ri Pilato kubih chrech
13: La man kinach abeg tariin La manawet am takhchiriin koko winem panuqab Arech katin tzakopih kubik Bon katin ripa chori ripipal
7: Ri Jesus kubih chrech
0: Ri at mankota kovinem la panuvi Weta mataya om chawech kachikahulok Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
7: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are, katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
14: We katsakopih biri are, ri atman atrak chabenta ri César. Rihunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
7: Are takchi ripilato kutawehetak tsihri. Kresa hulok ri Jesus. Katekuri, kutui barib churi khat baltsih, pahun kolibal chikbish tzakom abag chrech, e parichabal hebreo gabata. Areri hun kih rech sukamash ri ashbal, patak ri wak kahbal, kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
13: Chiwilampe le iwahawinet le.
7: Ri eare kikrakakeh kichi.
11: Chakamisah, chakamisah. Charibba chori ripipal.
7: Ripilato kubir chkech.
13: Chekin ripipari iwa hawinel.
7: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
14: Riuch mankwata chichun kahawinel chubach li César.
7: Katekuri kuche chubiri are chkech arech kikribba chori ripbal. Katekuri kikkamu biri Jesus. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi. Holomah parichabel hebreo kbish golgota chrech katekuri chila kripbashwi shokhe kripbashruk ike winakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal ri Pilato shokhe kubun khuntsi banik ike takanik arech koksesh puwi ri rebel ri tibanik khwa kubih Jesus ri akh nazareno Rikahawinel ri a judío. Huitip talikri, si balach ri a judío kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovichrech ri tinamit, shokhoje tiptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri a judío, kikbir chrech ri Pilato.
14: Matzibach, rikahawinel ri a judío, shane arech atzibach. Wehun achiri ubim, ri in inkahawinel ri a judío.
7: Ri Pilato kubih.
13: Ri shtzibatach humal, shtzibatach la.
7: Aretakchi shrib batach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ri tak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, huhun takkech ri shikban kicheb chrech, Ishaqshiwich kanok rihunuqu chikbech rih wihunuqu kbech rih ri mankota utis balil chishakhunu kemik chiaqsik ikopan ikem rumalkwa kikbih chibbil takhkib
14: wa maqabito shanech ketzabeh uchakik arech kikilo hachin kirikowik
7: arech qatsik bantakhik riktib talik
10: chikikhach birinuqu chikiwach Shketzabeh uchakik rinuku chekbech rih riwatziak.
7: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukoq ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukoq ri unan ir rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo oqeh. Kubir chrech ri unan.
14: Ishok. Kole awale
7: Kategori Kubir chrech ri hunti hoshel
14: Kole anan le
7: Katikuri chipa wikah balri. Rihunti hoshelri. Kukulah riare parirachoch. Katikuri. Aretakchi ri Jesus retamchik chironohelsk is ubanik. Arech kastik bantak ritiptalik. Riare kubih.
10: Kachakih nuchi.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Cojo un colbol

0: تشخون چی گوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شو کیک نیملخ ایخ مکیب شو قوخه اره تق چی کنی منک شخون چی گوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شو کیک ایسوک تق گوینق شپیری پیشب اره چی کیار وچ ری مکاخ اخاویش کیار وچ ری مکاخ سی بلخ شپیتیک ری سی بانک خینک اوری اره تق چی ری مکاخ شخوینک پاری کامیکال شو قوخه ریسیپانک که خوانیک ناری پاری سوکیل آرچ کپری خونالی کلاخ اسلمان رومال ری یسوس کریستو که خوشیل. رومانوس کابیتولو 6. خسکو که قبیخ ناری لر خوشیک چری اوخ که کنخ کن پاری مکاخ آرچ کیارک ریسیپانک منگریتا وش کام رقمک ری اوخ لکه کنخ نکوری پاری مک اون لامان ایوتام تریش ریوخ چه کاری کاسنا پری کریستو یسوس پری اوکامیکال ویری آره کنوهل ریوخ کاری کاسنا رومال کاری ریوخ اوه مقتلیک رک ریاره پری اوکامیکال رومال کاسنا آره چهری خاص ری کریستو شکسته خواج چکیشول ری کم نقب رومال ریوک اخیل ریتاتشل ریوخ شقوخه کوری قق اسلمال ری بخون قق اسلمال چک شخه کوری وری اوخ اوخری خچا ری کریستو آره تق چی کخون قق میکال خیخاس ریو کمیکال آره شقوخه ری اوخ قق استغنا قوچ ری خیری خچا ری آره شک استغو وچ اوز اوج او بیک شقبانو شری قیل قوینا قیل شری باشک چوری ری بل پروک ری آره آره چ وخون بقیلال ری چریچ ری مکاخ منکوت چی وچقاب اریچ ری اوخ منوخ پاتانینل تا چریچ ری مکاخ رومال ریچ شری خون چش کمک منکوت چری چوشی ری مکاخ وری اوخ شوخ کم رو کری کریستو ری اوخ ککو خو چری اوخ اوک اصلیک رو کریاره اقیتام چه اری تق چی ری کریستو شکستا خو وچ چی کشول ری کم نقیب ریاره منک کمت چی خمول ری کمیک ری ری کمیکال منکوت چی او کوینم پویری آره ری او کمیکال خون کمیکال چوچ ری مکاخ ایوی کمیکال چوچ ری مکاخ ری شاس پا خونالیک ایری اوک اسلمال خون اسلمانیک پاری دیوس ری ایش چی چو مخ با چی ششکم چوچ ری مکاخ ایچی کوی که اسلمال پاری کریستو یسوس ری مکاخ منکا خوینیک تا چی با پاری ای باقیل چی ری ککم نا آره چری ایش من کلی مخت چی او رای بل می بم با چری چری اقب ایوقن خونچوک بل ری چری من سوک ایلتخ پتنی نیل ری چری مکاخ کده کود چی چی اخ با ایویب چری چری دیوس ایش خیخاس ایش کسلیک چی شیش سالیخ چری کمیکالو لق ایچی بنا روک اقب ایوقن خونچوک بل ری چری سوک ایل پتنی نیل ری چری دیوس رومال ریچ چری مکاخ من کوت او کوینم پیویری ایش ری ایش من ایش کوت چی چو شری پیشاب شانه ایش کو چو شری سی پانیک خاص کوت ری اوخ لکوخ ما کناری رومال چی من او کوت چی چو شری پیشاب شانه او کو چو شری سی پانیک من کوخ ما کونت چی ری ری ایش لا من یو تام تخ چی اری تخ چی گی چی ری ویب چی چخونا خاو خری خاص ایش او پتنینیل اریچ ری ایش کی نیماغ ری آره ری ایش ایش پتنی نیل ری شریچ ری احاو چه کی نیماغ اون اره کی نیماغ ری مک ریچ ری کمیکال اون اره کیش نیمن چه ری او نیمنک ری سوک ایل شنه مال تیوش شریچ ری دیوز ری ایش اوخیر ایش پتنی نیل ریچ ری مکاغ ایک او کمیک ری ری ایش اوت چی او نیماشک کی بنو ری چیخ چه شکمو کت اکو ری کمیک ری ری ایش من ایش پتنینیل تا چی ریچ ری مکاخ شانه ایش پتنینیل ریچ ری سوک ایل ری این شنکم خونگم ال نوخ چی وچ رومال ریچ ری ایتو قریل رومال ریچ وری ایش اوخیر کنق شیاری ایقب ایوقن خیخاس پتنینیل ریچ ری من سوک ایل تخ ای ریچ ری من اوچ تخ ایشاس شیشوپانیک پاری من اوچ تخ کمیک ری چی یبار ایقب ایوقن چی ریچ ری سوک ایل اریچ ایش دیوش لخ تقوی نقری ایش اری تقچی ری ایش ایش پتنینیل ریچ ری مکاخ ری ایش mang ishimatal tak chuwach risukil hastak ku iwach shiya o shukri hastak wach cheri ishiban ish ekamikri ri ish kishkish rech wari roman rech cheruno hel wari chipari kamikal kbewi katekut kamikri ri ish mang ishpataninel terech rimaka shane ishpataninel rech ri dios ri ish kiya iwach pari tiosh ubantahik eruno hel wari Chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil rius sipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinchaukuk ri hachintak, yachtihab, rech ribishab. Cheriwinak shui kochu sheri bishap pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu. Kadekut, wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi kaslikna ri rachahil, werihuni shokri kukuli ruk hunchikachi. Nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare, mangah makunel tari, rugnim chutin, wekokikri shokil hunchikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwachri bishab, rumariubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohe, Pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch uchkopari itzel bakilal, rirayibal takmakach cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ripishab, rumalrech chiri uch shukam chuachri hastakche uchushimom kanak. Arechare kuhpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuhpatanahik tachiruk riojer tzibanik. Hasku kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ripishab. Manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak shuirumal ripishab. Riin mankot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ripishab weri.
1: Marayih huwach rimanawechtah.
0: Katekut rumal ripishab. Rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayih huwach ri mangwech tah. Arech titik kina o. Shane wetamatak ori pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riojer kanak mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech chi rimakah. Ruk ri pishab, shuban chuech ri in, che kukuhi siblak nurayibal, chrech ri mangwech tah. Yarewa, shinu kamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, e tiosh lak ri takanik. Siblak suk, e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chuech in, hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneare ri makah arech kakalkhanik, che kas makah. Shukohun khasuwech che ut. Arech kuyari kamikal chuech. Arech rimakah kuban runohel ri ukowin shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil. Erin ubaqil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rihastak uwech chiri in kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech che mankimbantah, rihasuwech chiri in kingwah, kimbano, Katekut, arekin manri hastak uwach che kinwet salah uwach. Katekuri, weriin kin manri hastak che riin mankin wakhtak kinbano. Riin kin kamukab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut, mang intak kinbano ri itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk riin. Rumalrech che riin, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu baqil rumal rech sheriin kin kawini kin wahri utsil katekut man kin kawintah kin bano rumal rech sheriin man kin mantari utsil cheri kwah kin bano yarene kin ban ri itsel sheriin man kin wahtah kin bano katekuri weriin kin man ri khastak sheriin man kin wahtah kin bano man intah kin bano ri khastak shani areri makah chehel wuqtein Riin kin rakhun pishab che kataqan chwech Are takchi riin kin wah ki man riutsil Chui riitsel kuk utrib chunu wach riin Ruman rech che riin Nim kin wilwi riu pishab li dios Rishask owi pari winak Katekut kin wilhun chik pishab Panukab wakan Chik chohin ruk ri pishab Rech rinu chomanik Ikinu yutu ruk ri pishab Rech rimakah Chik opanukab wakan Ashwech ri in chin winak Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri Chikinuk omobi parikamikal Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel Katekuri Shas inwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri dios Katekuri parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah Romanos capítulo 8 Katekuri Kamikri, mangkota chihun katochtzih pakiwiri ek opari Kristo Jesus. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Kristo Jesus, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, chirihastak wach che mangkokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal khedikhas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utaknik ri bishab. Kabantakik pakwiri uk. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chikori kik asliman chusheri bakilal. Arek kahri khastak che rech ri bakilal. Katekut, riwinak che ek ochu sheri ushlabshel, arek kahri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utsil. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishab ri dios, Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riyuinak che eko pari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri uk ushlabshel rech ri kristo ruk, riare mang rech tari kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi iwuk riish. Hinakuri, yacharashik, riuk, kokakas. Katekut, rikakas manruk tariqabakil. Rumal rech chegwe takhari, riuk, rahawshik nakuri, chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam riuchakri ibakil. Rishkoik asleman re. Rumal rech, konohel riwidak che, ke usulibisag re ushlabishel rech ri dios, re eare eralkual ri dios. Katekuri, riish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech riish, kish sak che humul pari shibrikil. Riish, areshikam hun ushlabishel rech hun alkualashel, rumal rik itisanik, che shuban chikech ri uch. Erukweri, Riuk kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh lakush labashel, riare kurek rib, rukri aushla bal oh ikukut chqawashri oh shi okhral qual ri dios ukhal qual shel eshopuhe ukhakhaj ibanil ukhakhaj ibanil rech ri dios e ukhakhaj ibanil rukri kristo rumal rech cheri oh kokokhi parikash shukri are arech ri oh qori qaghil rukri are rumal rech cheri in kinchomakh شی تقریق اش رج و کمیکری منیم تری چوچری قیل شک آلخناری قکری اخ رومال رج چه رنوخل ری وچولیو ریم شک آلخنا ری ارالقال ری دیوس وری وچولیو شک اخه چوشری دیمار منش رخت وری کاتکود رومال ریاره چه شک اخ ریاره پوی وری کاتکوری وری رکری ری بال ریاره شک اخه Krigir, Chikototahisash Nari, Chuachri Ayinak, Arech Kokpari Tokopitahem, Rechri Girigil, Rieral Quadri Dios. Rumal Rech Cheri Ur, Ketam, Chikete Pawir Iri, Ronohel Riuachuleu, Kurakakerna Ushiri, Hachari Liku Wachriak Al. Katekuri, Manshuitari Uachuleu, Shokuhe Riur, Chikorina Betak Uachri Ushlabishel Kuk. كقريق قتشي باوك اوش قنما اخ قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريش چه قيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخستق چه قيه من قيه تاچي ناكوري ويه كقيل خونخاسو واج چه قيه خاس كوريا شيك چينا كقبن چي خمول ري كاتي كوت اري تقشي كقيه ريخاس خون واج چه من كقيل تخ روك چو قبالي ري قیه کاتکوری شوخه ریتیوش لخ اشلابشل کپری چه قطعیق رومال ریچ چری اوخ من قدم تخص ک قطع او آره تقصی ری اوخ ات سکوچ او رک ریدیوس کاتکود ریتیوش لخ اشلابشل ریاره کچ او باقی رک رسیب لخ قیه اریاره چه کریل تقری قنیما ریتام خس ری اورایی بال ریتیوش لخ اشلابشل اریوچ اوین پاکیوی ری اتیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوس. کاتکوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوق ایخ روک کی کوش ری دیوس ری دیوس کچکون کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره. اریچ کوریو چیل کوک ری ایاره چه کیو سیکی خچا کراخ ری اوره یبال. رومال ریچ چه ری شریل اوهر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوهر کنق اریچ چری ایاره اخون اوچیبل ریوک اخول ریچ ریاره اره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کاتکوری ری ایاره چه شوکو خوخیر کنق شکوخه شوسیکیخ ری ایاره کاتکوری ری خچین شوسیکیخ شکوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ایاره چه شویاری سوکیل چکیچ شکوخه شویاری قیخیل چکیچ کاتکوری خس کری کمیخ چیناری کمک و کری دیوز کک خچین کری ککولیل ریاره چه منشوتست تاری اوک اخول پاریک اش شنشو یاری یاره پاریک اش ریچو چیل چکیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویت کری رنو خیل تقاب چکیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قطبل تیخ پاکیوی ری ایاره چه شو سکیخ ری دیوز اره ری دیوز که یاو ری سکیل خچین که بناو ناری هن قطع تیغ، هری کریستو یسوس چش کمک، خس کوک این بیغ، ریارش کست خواج، کوپاری ریک قبری دیوس، اکوتات قب قویری او، خس کوری کوچش نقواج شکری اولو قو قبال ری کریستو، لاره تقریک اش، لاره تقری شبرکیل، لاره ری اوقاتانم، لاره تقری ویخار، لاره ری چنالیک ایغ، لاره تقریک اش کپچقیغ. لاری تقری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخری اوچی خری چیب تالک
1: او مال ری ات پرانو خیل تق ایخ کخ کمیسا شک ری اوخ اوخ خری خچاری اچیخ چک کمیسا شک
0: کده کت پرانو خیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ریاره چه کخولو قق ایخ خینا کت ری این اوچ کنچو منک وی تام چه ری کمیکال ری کسلی مال ری انخلیب ریتق احاوی بل ریکامیک ریچویق ریتق چقابالیل ریخسیک Rikim onhunchik hasuach manka kawintari kohach kawach shuk riolo ebal ri Dios shishuk alejesahrib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalachzik pari Cristo. Riin man imbanal tzichtach. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushlabeshel. Kohun siblach pis. Ehunim lach kesh pariwanima. Rumal rech, cheri in kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal rukri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e are, ri each Israelita. Ri e are, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takrij balkab, rukri pishab. Rukri kichelanik, ruk takrichinik banom. Shokuche ruk riocher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ir chubesak. Amen. Manchata shisach riutzik ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mangonoheltag eral kual. Katekut, Rumal ri Isaac, ri erihalil ko hunubi. Werikubih, mang eareta ri el kual shel, areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e ihalil. Ri eral kual ri tzig chehekebamu bishik. Areguatak ri utzig ri tzig hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara. Kojina junralri.
0: Katekut. Nimchina chuachweri. Ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi. Chiareri sak katat. Katekuri. Aretakchi mahakril kiwach. E aretakchi mankibonom tari utsil onritzel. Arech kakalhanikche tsokopatalik ri Dios. Aretakchi kusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare. Chikusiki hunwinak. Eman rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, alcheman suktari Dios. Manjetah, rumal rech shiriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare. Chereen kinwah kintok bisah huwach. Eriin uts kinwil riare. Chereen kinwah uts kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun khasuwach. Onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi. Parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri. Kut obisah huwach hun winak, ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabignari chwech. Lak olo hunitselal paranima ri Dios. Hachin kokounek, kuchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachochen ruk ri Dios. Rihun has huwach. Larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheher ishinabano, riachbanal takboch, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, onhungitzel boch kayek, henakut, ridios aretakchi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalach shuchihori hetakboch, rech oyowal, erech kibe pariman utstak. Arech kukali hisahri nimla huk ihil ruk ri hetakboh, che erech ri utokob, che chiohir tzihulok, shusukumah rech nimla hil, ri uch che shuhusik ih, manshuita shisik inch kech ri a judio, shaneshokuhe shisik inch kech ri e man a judio tah, hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimitah. Ekimbih nanu log ri chesh ri hunche manu log tah. Echawi rish bish wich kech ri ish manish nutinimit tah. bishnari chivech Israel koal rikaslik lak Dios
0: Ri Isaías kura qaqeh uchi kutsonoh puwir Israel
1: Aretak chiri ke khalabalil ri rakual ri Israel Heri khachari sanyab rech ripolo Shivi ke ushib ke kolatahnari Rumal rech che shas kamikri Ya khawshel utubanik na kubanor yutzik puwir yulew
0: Eche kuri khas shubik ri Isaías
1: Weteria Hausel Sabaot, Manchuyata Kankuni Hach Kech Riuch, Riuch Ujerina Kuri, Hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has Kuwarro no Helweri, Rimanea Judiota, Cheman Shikitskuchta Risukil, Shikirak Hunsukil, Risukil Rech Rikohonik, Katekuri, Ri Israel Cheshuterembech Hun Pishab Rech Sukil, Riare Manchubantari Pishab, Has Che. Rumal rech cheman shkiecht pari kohonek, shaniare shkiecht pari kichak, shikipot ikip chotakriabach, pari be, hachat ibatalik.
1: Rin kinkoch parision hunabach pari be, ehunimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik. Ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumanrech cheri in, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibno. Rumanrech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios, are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shkahtah, Shikohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimuises chuts ibah puwi riusuk ilri bishab. Chek irna kulok pari bishab. Chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, tekamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakah kovich avech riat, chori achi e pare wanima, chataba.
0: Areri tzik rechri kohonik. Cheri kaya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesús a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eri tzih rech ri kohonik, chik ochori chiah, Kukamulok rikolo tahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonchrech riare mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chikishol riya judío, eriya griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusikih riubi riya haushel, riare kukol tahnare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we manare na be kakata riare. E hasu tayik, riare, we mangotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tzih kakabano, we mangare na be uhtakomulok, hacha kuya ubishikri utzi ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utzlach taktzich.
0: Katekut, mankonohel tak shikinimah ri utzlach tzich, rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh ri katzich?
0: Chenakut, rikohonik kpe rumal ri utzich ri kayoobu bishikri tzich. Eri utzich ri kiyoobu bishikri tzich, kpe rumal ri utzich ri Kristo. Katekuri, ri ingiman hunkotoh chiach, lama shikitata ri eare,
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: katekut kiman hun kodok chiach laman shuch optari Israel shibitach rumal ri Moises
1: riin kishin wachi shomach nari rumal hun cheman amaktach riin kin yak nasi balach oyawal ri chri hun amak chik cheman kota unohibar
0: ri Isaías shokuhe shubir
1: ri eare shinkiriko kumal riman shinkitukuhtach Rein sin alahisah wip chkiwach riare chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich sinyari no kapchkech huntinimit cheman knimantach echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri rein kiman hun kotok chiak. Ri Dios la shushutu hubi riutinimit manjetach rein. Laman inhun Israelitatah che inhun rihal ri Abraham che hukat ri Benjamin ri Dios man shushutuk teubik ri utinimit che shucha o herkanok o man iwetam tau ri utzihritz ibatalik uiri Elias aretak chik chauruk ri Dios ekuban hun atok tzih uiri Israel
1: ahaushel she kikamisah ya ashal atzih shkitukik tak ri kakalbal reshtabal atokob Katekuri riin nutukel shinkanach kanok ekkachche kinki kamisach.
0: Katekuri, haskubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintes wukub mila chechab, che manshkimech takip chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanachinak kanok kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal riusipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal riusipanikri, Risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktak, katekuri. Rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubihri utsihrit ibatalik.
1: Ridios suyachkesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikin che utayik chikate. Pawir kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal, e pahun kolob. Arechke utsako, yarewa ritohbal kech. Chkekumarok rikiwokoch, arech mankekaitach. Eronohel tak ih, chkikusbarikih.
0: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiah. Ri eare. Lakastih, shetsakik choriabah, manhetari. Katekut. Ritzel binem shuban rikkan shuyari kolota hemchkech rimange a judiotach arechri eare esibalach kiachi shomanik katekuri weare ritzel binem shuban rikkan rishi ouri qinomal chrechri wachuleo e weare rikitu karil ri eare shi ouri qinomal chkech rimange a judiotach nimlach utz utz atashikri chkechri eare katekuri Riin kim yechiwech riish cheman ish ea judiotach. Riin in apostol chikech riman ea judiotach. Katekuri, riin nim kim wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim man were, aresibalach kim wiyeh, kim man achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwach ke inkol, ehuhun chikech. Rumalrech, charetak chi, etasatal ri eare, weri, Hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haske kulmatahri, aritakchi, getzalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol riekam nakib. We tiosh riena betak wachinik. Shokuhe, henakuri, gonohe rienik achik. Ewe tiosh lachtak ri erab. Shokuhe henakuri, riukab tak riche. Wek oho hunukab riche, che atomabanak. Eriat che atolivo. Atu huyubal, che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukapri che aponok, onwen riat, arekawak nim kawila wip, mang attah, rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri inik onukol palpuwiri che. Genakut, e juntak ukabri che, e katoma panok. rumarech che mangkota ki kohonik eriat areri a kohonik kobanowik cheriat at kopu wiriche mani marsakhba awip shane chashibikhba awip rumarech cheri dios we manshutota ki wech riena bitaku qapriche chawilampe shokuhe mangkutota awach atri chawilampe rirutsilal eriuchuqap royowal ri dios Riarek o uchuqap royowal chkiwachri shetsaqik. Utsilra nimare awukriat wekatkanak kampari utsilal. Wemankatkanak tkanok shukukheriat katasaponokri kategori weri eare mankekanak tkanok shemankekohontak. Kenaknari puwiri ucheal. Ridios siblak o ukowinem chekiunak china humul puwiri ucheal. Rumalrech weriat Shattasaponak chrechri qas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlach kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumarech cheri inman kingwachtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumarech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish, nimalach kiwili wip pari nohibal. Kunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangeah judiotah kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparision kpenawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktah, pariunik ahal kowiri hako. Yarewa weri richabal kap wech ri in kuk ri area. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri e are, rumal ri utslak tzik siwach ri ish e ikulel. Katekuri, ri e are, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri dios kuya ri usipanik ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Katekuri, hachari ish oher, mankishnimant chuwach ri dios, erikamik ri, Ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, che ri eare mangsheni mantah. Katekuri, ri eare kamikri mankeni mantah. Rumal rech, che ri ish shsachatahik ri imak. Are che ri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri dios shubano, che konohel ri winak mankeni mantah. Are che ri eare kuyari sachbal mak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mankuchobtak ta ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ik uchomanik ri Dios. Hachin ri akpishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyar riare. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel qas petina qulok ruk riare, petina qulok shasrech riare, e petina qulok chech riare riqihil chubeqih chubesaq. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk osh ri dios. Chiyaba iwib riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, Ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregua ri qastig, qi khilanik, rakawshik ki ban ri ish. Katekut, mi banau hacha, kupan wewe chulew kamikri. Aret ba, ri kak ichomanik, kishuk esho. E kishuk bono, che ri ish, utz ki wil ri ura yebal ri Dios. Ri utzilal, ri utz ri lik, ri nimlak tzaqat uban takhik. Pari ubi ri sipanik, Rishiyatak chiwech riin, riin kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik riqabakil, kohuhuntak utzakatil, eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesús, ekonohel chi utzatil ribakilal, وخيت أقتل تشكي خوخونال ريانيك أخشيك ريوخ كوخالخوخ تق سيبانيك قوك خريخا تشاري سيبانيك يدخينك تشكيش إوه ريوخ أريك أوري سيبانيك ريش أوك أشيشيك وتسيخ ريديوس شقبنا باري قاچاك خاچاري قاكخونيك قوليك وريوخ أريك أوري سيبانيك ريش ري باتانيخيك چوخ باتانيخوك با وريوخ أريك أوري سيبانيك ريش ري تيخونيك چوختی خنق، وری اوه، آریک آری سیپانی کرچ ری اوت، کوخچ آویک، چوخچ آواق، ری خونچه که یاویک، مچو مختوخی بالوک آشل، ریارچه که تقنک، اوت باچ تقنق، ری خونچه که تقبیسان وچ ری مبا، چوبنا با رک سی بالخی کتمال، ری ایش، مگوهی که بولو قبالیک اوش، چی باقچی ریتیل، چی شیمای ویب رک چوکاب پاریوتیل. چیلوک اخ چیبیل تقویب چیشیمایویب پاری اچالاشیکیب ایونو خیل چی خخونالاره اوتس ریلیک چیبنا چینا ری اینیک اخ چی وچ ریش رکخون اوتس لخ اچیشینیک پاری اوچوک ابریوش لبال چی پتنیخ باری احاوشیل رک نیمالاخ کی گوتیمال پاری ایبال رکخون نیمالاخ چوک اب پاری کش رک ریچ اویم رک ریدیوس رونو خیل تقویخ قص اوت سریلیک چی بناری رخاوشیک چی کچ ری اتیوش لخ تقوینق چی بنا اوت لخ کی کلاشیک ری اینیک اخچیک چی تیو چیخ ری کش کو خطاخ چی تیو چیخ می بیهی چل پا کی ویری آره چیش کی کت با کک ری که کی کتک چی شک با کک ری که اقیک چیش نخ با چره چری و چیل نیم لخی و نخیل میش کنخ کم پاری نیمال چی نیچ ری ساخی ویب نیم می ویلی ویب پا این نخ بال می بان ریتیل چش ری خون چش بان ریتیل چی وچ چکو خی با پاری وانی ما ری خستق چه اوت چی کی وچ کنو خیل ری وینق چش کل با پاری نیم لخو تیل کک چی نیم لخ کنو خیل وکش کوونیک می بان اقتاق تیخ اش لق الاخ تق وچلال چی ویخ چه کپیری اویوال رومال ریج چه چی باتالیک
1: این ری کن با نو ناری اقتبال تیخ ری این کن تخو ناری تخ بالیل کچ او ری خوشیل
0: اتکوت
1: وکنومی کریا کولل چایا باری وا وری اریک چاقی خوچی چایا باری دوکیا اری تخچی کبان ات وری ککوخ ری ریقاق بوی ری خولوم
0: چابنا با چه ری چیل منکتو چاک تخ ری ات اتکوت چاچکا باری چیل رک ری اوچیل رومانوس کپیتولو 13 چه نیمانوک چکی خوخونال کنو خیل وینک چکچ رینیم تقوینق چک اوری که قلیل رومال ری چه من کتا خون کوینیم چه من پتینق تا چی روک ری دیوس یاری ری دیوس شیو کوویک ری خون چه کچاخین روک ری کوینیم شقوخه کچاخین روک ری دیوس کتی کوری ری خچین تق من که نیمان تا چکچ ری ایاری کوری ری قط اخ چیخ پا کیوی رومال ری چه چی من کت شیب دی کل ری چی کی وچ ری اقتل تیخ اری تق چی کبان ری و تیل شانی اری تق چی کبان ری تیل ری اد لکا وق من کاشی بیخ تاویب چو وچ ری کووینیم چب انا با ری و تیل اری اد که یا تغنا ری چا وچ اسلخ تق تیخ کمال کچ ری ای اری رومال ری چی چی رومال ری اری ری دیوز کک ام ری ابه کتے کت چا شی بیخ با اویب و ری اد کبان ری تیل رومال ریچ چه ری آره من شکت لک کاری چیچ ریچ چاق بقب شخه کوری ری دیوز کبان ری قطبال تیخ ایکو کخی سخ وچ ری خون چی کبناو ری تیل کت اکوت رخوشک چه خون گوینق کنی منک من شوی تر رومال ری شیب ری کیل چو وچ ری قطبال تیخ شانه شقوقه رومال ری و چو منک برانی ما لمن رومال تکو واوری چه ری ایش کی توخ ریال کبال رومال ریچ چه ایک او یخ پتنینیل کچ ری تینیمید چه کچکون رومال ری دیوز پاوی چک ری چی آبا چکچ چکی خخونال ری آره ری تقلیک کیا چکچ ری اخمولول الکبال الکبل کیا چی ریچ ری تخونیک کیا چی ریچ ری قطبل تیخ ری نیمانک کیا چی ریچ ری نیم اوبانک ری قیخیل کیا چی ریچ ری نیم قیخیل می کخی با ایک آس کک ری وینق شوی چی بنا ایک آس رو کری لقوق اوال ایک اوش کوک رومال ریچ چه ری خون چه کلقوق ایخ ری خون چک شوک اسلی مخ ری بیشا رومال ریچ ری تقنیک چه کو بیخ
1: mat makun ruk ishokachi, mat kamisanik, mat elakanik, mawak riyohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik akchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalogok ech rihunchik, hachayo logok eshik, awibri atkabano.
0: Rilogok ebalk ushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilogok ebalk ush. Ri ishiwetam hastakrik ich, uch kaslikwi kamikri. Kamikri, rahawshik cheri uch, uch kastahik. Kamikri, rikolotahim, nakak owi china chuach, rihunk ich, aritakchi, shakik amrikohonik. Kik is riak up, betinachiolok rik ich. Chiabakanak riuchak rik ekumal, echakakohoba, hunatiak rech sakil. Hachaishkobak ich. Chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatsiakinok ruk riahaushel Jesus Cristo. E mishpison ruk ri ibakil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik. Utsuk ola shik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunku chomak chik kowunik kutik ronohel ki uwochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutik richak. Rihun chik kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatak. Erihunche ri mankuatak, mubanba kat uchzik puwiri hunche kuwaik. Ridios utsuk ola shik upanom riare. At, Hachin riat arech kaban katok tih puwi hunak pataninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitakik, shuiri rahaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech shiri hau shelk kowinri kuyari uchuka. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuach, chuach takrinik achchik ik, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ik. Chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wachrik ik, werich wachri haushel kubanwi. Eriare chekiwaik, werich wachri haushel kubanwi. Rumarech, chekamaltioshin chrechri dios. Katekuri, rihun, chemanku atak, werich wachri haushel kubanwi, ekamaltioshin chrechri dios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Weri uk orikik aslimal. Kuk asleman chrechri Cristo. Eweri uch kuk kamik, kuk kampar ya haushel. Shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch uch kopar ya haushel. Rumal rech sheri Cristo shkamik, ishkastahuwech. Arechriare kushika haushel chkechri ekamnakib, ichkechri ek aslik. Katekut at hachin riat, arechkaban katok tsik puwiria wachlal. At hachin riat, chikatsilahu wachria wachlal. Riuch, onohel kubenari chuach riuchat balzihri dios, rumal rechets ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumehna ripchnuach riin, eronohel akah, kuyana nimok ihri dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuach ri dios. Makaban katok tsih pakawi, chkabil taki. Arene utsubanik chkabanari katok tsihri rahaushik. Arech mang kakoh tachun khas huwach chuwach ri kachlal rech utsakik. Ri ing wetam. Kas wetam pari ahawshel Jesus, che mang kot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach ri are, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowik ri awachlal, riat mang kot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obria haushel shkampuwi riare. Mikoh bari uts ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri dios, mankot pari wa oman riukia, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikote malruk ri tios lakushlabshel. Rihun che jeriku patanik ri Cristo, uts chuwach ri dios, echkiwach ri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuyaori nim la khutsil, ri utstak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri dios, sharuk hunwa. ronojelwa kas utz katekori itzena kori aretak chik wa hun winak wekuban kash chirech hun winak chik utzkwa weri wekayakan ritir eri amaha ironojel rijas takuachri kapanowek chikatsakri awachlal rumal on kutokarik rumal weri riakohoni kriat chaklo ba chuachri dios utzrech riwinak rimankuban katoktsik puwi aretak chikuchoma has rikubana katekut rihunche ruk kep uk ushkwa ek ko katoktsik puwi rumal reche mankuban taweri rihasri utzkohonik ernohel rihas takuach cheman petinak taulak chipari utzkohonik waweri shasmakahwi. Romanos capítulo 15. Riuj, cheriuj kotak winak, rajaushik kakakulaj, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuj rihastak rechri karayibal. Chikajujunal riuj, chakbanari utzil chuwach riahil tzakat, arech utz kukamaulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuj riurayibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktzik kech riare, chek ketzala hawach tsak chwih riin
0: shahek uri ronohel ri tsibashik oher tsih kanok tsibashik rech qati khoshik ri ukh are chruk ri chuqab eruk ri kubis bal kush ku yari tsibatalik chqech ku kukhi bari qayebal arit bari dios rech ri chuqabalil erech ri kubis bal kush ku bono bachi wech ri ish chek kukhi khunam ri iraibal chibal taqiwib Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutat shel riakahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik i wip shibna. Jehas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arechki petik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahutzih ri Dios. Arech kbantajik ri tzih, chebim chkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa veri, nimalak katin wilwich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eri in kim bishok nari ri ukihil ri abi.
0: Ekubih parits ibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judío tak, sibalak chishki kotba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judío tak, nim chivilavir ya haushel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuhe ri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit. Riesiwan tak tinemit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rechri eyebal, kuyat bachiwech si balak kikotemal, erinim la hutzil pari ikohonik. Arech kikohit ba si balak eweyebal rumal riuchak ritios la hushla beshel. Ri in, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish, kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, ri inshin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arechri ish, utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arechri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús chikishol riman ea judío tak. Inahyuk chrechri utzlak tzih rechri Dios. Arechri man ea judío tak. Ehun utzalak tabal tokob, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowi ri kuya o, nim kin wilwi wip pari ahaushel Jesus, puwi ri uchak ri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech ri in, arech kin bihun hasuwach, che ri Cristo man wumal tari in shubano, arech ken imanik ri hetaka makchik, shashuk ri kitzih eruk ri kichak. Rumal riuchak tak ri kutbal, etak ri maibal, e rumal riuchak ri rush labashel ri Dios, chi pari Jerusalem, kate pari iliriko, Shimbano arech che kabantajik ri utzlachtzihrech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Katekuri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pinta man pinta.